Allt är så märkligt, brukar min kompis säga. Och jag håller med henne. Jag tycker att det mesta är märkligt. Ja, knasigt märkligt. På morgnarna brukar jag ibland följa linjerna i min hand. Jag öppnar och stänger fingrarna. Som om jag för första gången försökte förstå hur det fungerar. Hur kan jag vilja något och handen genast lyda? Hur kan några ben, senor och muskler tillsammans bli en hälsning, en smekning, ett handslag? Eller tillsammans med min andra hand kupas i en bönposition? Vi vänjer oss så fort vid det märkliga. Så fort att vi kanske slutar att förundras. Och jag tänker att förundras kanske är det finaste ordet som finns. Att det betyder så mycket. Att det betyder liv. Bibeln kallar ju oss människor till medskapare. Vi skapar inte världen. Men vi fortsätter på något sätt det arbete som Gud har påbörjat. Vi formar, bygger, uppfinner och förfinar. Jag tror att när förundran över skapelsen är som störst, då är vi också mest påhittiga. Tänk bara på glasögonen. Någon upptäckte att en slipad bit glas kunde hjälpa ett öga att se bättre, se längre, se vidare. Plötsligt kunde människor läsa igen, känna igen ansikten och upptäcka detaljer de trodde var förlorade. Och tänk vilken galen värld det skulle bli i trafiken utan glasögonens hjälp. Och så har vi fotbollen. En enkel boll som blivit lek, gemenskap, jubel och tröst för miljontals människor. Fotbollen kan nästan räknas till ett eget språk. Fotbollen tycks också ständigt uppfinna sig själv då man kan tillverka den av nästan vad som helst. Det gör att barn kan sparka på en boll oavsett vart man befinner sig i världen. Och så har vi tärningen. Sex små sidor som påminner oss om att livet inte alltid går att styra. Tärningen kan precis som fotbollen bidra till gemenskap. Jag spelar själv sällskapsspel och precis som namnet antyder så är det för att sällskapa. Sällskapa och medskapa är som syskon. Och så har vi metreven. En krok. En lina och en väldigt enkel konstruktion som gjort det möjligt att få mat ur sjön och samtidigt ge människor timmar av såväl tålamod som glädje och förundran. Så lite behövs för att öppna en värld. Att fiska är också en påminnelse om den stora gåvan att inte veta vad som väntar. För jag ser det som finns på ytan. Men där under, där händer något bortanför min vetskap. Jag anar, fantiserar och hoppas. Tänk om det nappar. Och jag tror det är som så att de största uppfinningarna kanske inte är de mest komplicerade. Det är de som hjälper människan att leva rikare. Det där rikedomen vi känner inombords. Därför är jag inte säker på att mobiltelefonen till exempel hör till det största. Den är tekniskt imponerande, men den riskerar också att göra oss mindre nyfikna. För den minns åt oss, hittar åt oss och underhåller oss. Medan händerna som en gång byggde, ritade, snidade och uppfann blir allt mer sysslolösa. För Gud gav oss inte bara en värld att leva i. Han gav oss också händer att fortsätta skapa i den. Och när jag ser på mina händer på morgonen tänker jag ibland
att det fortfarande väntar på dagens allra första uppfinning. Vi ber. Gud, tack för vänskapen, för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om det. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det vi kanske inte har ord för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det de behöver. Och låt oss få leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är lördag. Vi har hunnit fram till den 18 juli, alltså mitt i sommaren, och vi har haft ett underbart sommarväder här nu några dagar. Du lyssnar till Fer, och den här lördagen och 7 lördagar framöver, alltså fram till slutet på augusti, så ska vi bege oss till Hönö. Och Hönökonferensen som ju avslutades förra helgen. Sara Spencer är pastor i en liten ekumeniakyrka i Vårgårdatrakten. Och hon höll 7 intressanta bibelstudier som jag tror en hel del tycker kan vara intressanta. Och vi ska lyssna på det första här idag.
1: Fantastiskt roligt att få stå här igen för 5:e året. Det trodde jag faktiskt aldrig. Så jag tackar ödmjukt för förtroendet att få dela Guds ord med er. Det känns fantastiskt roligt. För dig som inte vet vem jag är, så heter jag Sara Spencer. Och jag är här tillsammans med min familj den här veckan. Travis och mina 2 tonåriga grabbar. Vi är en svensk-amerikansk familj. Och nu har vi bott längre i Sverige än i USA. Men vi bodde där i ungefär 12 års tid. Och nu bor vi i Vårgårda, nära Alingsås. Jag jobbar som pastor i Östa Kullebygdens frikyrkoförsamling. Och det har varit fantastiskt att veta att jag har haft församlingens stöd inför den här veckan. De har varit med och bett för konferensen och de har bett för studierna. Och jag är evigt tacksam för det. Man vill inte stå själv här framme, och det känner jag att jag inte gör. Sen är jag också ute och predikar lite ibland, och då gör jag det som ambassadör för Gå ut mission. Och deras böneteam har också varit med och bett för den här konferensen och för studierna och det som sker denna veckan. Fantastiskt fint att veta att det är så förberett i bön. Både denna samlingen och alla andra samlingar som sker här den här veckan där vi möts. Jag hoppas att du ska bli uppmuntrad och utmanad, utrustad i det som följer nu. Och det här temat som är satt för det här året, ditt ord är mina fötters lykta. Jag älskar det temat. Jag blev så glad när jag hörde att det ska handla om Guds ord. Det kändes helt perfekt för min del. Och jag älskar bilden som det här bibelordet ger. Alltså Guds ord som ett skinande ljus som lyser upp vägen så att du kan gå rätt. Så att du kan kliva rätt, hamna rätt i livet. Det är en fantastisk bild, och vi fattar direkt hur viktigt Guds ord är när vi hör det. Den här versen är hämtad ur Saltaren 119, och det är den längsta salmen i hela Saltaren. 176 verser lång, för dig som inte visste det. Men det är det, så det tar en stund att läsa hela det där kapitlet. Och i den här Saltasalmen så görs det en hänvisning till Guds ord i nästan varje vers. Ganska fantastiskt. Nästan varenda vers hänvisar till Guds ord. Och det gör att man brukar beskriva Saltaren 119 nästan som en hyllning till Guds ord. Att det hyllar lagen, hyllar ordet. Vi såg igår när Gunnar delade en bild här på Saltaren 119 hur det upprepas hela tiden. Lagen, dina ord, dina bud, dina stadgar. Fantastiskt. Och det blir ganska tydligt när du läser det i sin helhet också. Jag minns fortfarande i slutet av 90-talet när jag gick på bibelskola, och då fick jag upptäcka det här för mig själv. Och det var verkligen en uppenbarelse, ska sägas. För jag kände ju till några verser ur den här Saltasalmen. Och jag hade några av dem memorerad, som den här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men så hittade jag nya pärlor, som den här i vers 54. Dina stadgar är mina lovsånger i huset där jag bor. Den är fin. Eller vers 72. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av silver och guld. Eller vers 103. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Och jag vet att när jag läste det så slog det an en ton i mitt hjärta av igenkänning. Jag tänkte, jag har sett det här. Jag har känt det här. Jag har märkt det här när jag läser Guds ord. Samma glädje som psalmisten visar på har jag smakat på. Och nu var jag då på plats för att få grotta ner mig i Bibeln själv, lära mig mer om vad Gud har sagt och lära känna honom ännu mer. Och det som hände när vi fortsatte att studera och kom just till Saltaren och läste den här salmen högt tillsammans i våra studiegrupper, för det var så vi jobbade. Vi läste varenda bok i Bibeln högt med varandra. Då upptäckte jag det som jag idag tycker är uppenbart, men då var jag 21 och jag hade inte läst så mycket i Gamla testamentet. Och så förstår jag att ordet handlar inte om mina favoritbibelord. Dina ord som är ljuva på min tunga, det handlade inte om Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och det handlade inte om Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Några favoritverser jag hade då, de var ju inte skrivna än. Och då gick det upp ett ljus. Guds ordet, stadgarna, undervisningen, lagen är det syftar på. Gamla testamentets texter. Snubblar jag på mig själv här. Gamla testamentets texter och framförallt lagen är det som salmisten hyllar. Och vet att jag tänkte, va? Menar du att tredje Moseboks offerlagar som jag nu har tragglat mig igenom, är det här som är lovsånger i hemmet där jag bor? Jag sjunger inte dem så ofta ska sägas, men det var det jag ser. Och så tänkte jag, fjärde Moseboks släktträd, de var inte lätta att läsa högt ska sägas. Vi sa nog inga namn rätt tror jag. Men det var roligt. Men om det där är honung på mina läppar, då tänker jag, då finns det någonting mer att upptäcka i den här boken som jag inte har sett än. Jag har smakat på det. Jag visste om det, jag anade. Men det blev som att Gud sa, ja det finns mycket mer. Och det är väldigt rimligt om du tänker på tredje Mosebok som exempel. Vad många direkta gudstilltal det finns i den boken. Och Gud sa till Mose. Och Gud sa till Mose och Aron. Och Gud sa till folket. Det är gång på gång som Gud talar direkt. Då vill jag veta vad han har sagt. Och så tänker jag, här finns nog någonting som jag kan lära mig av. Även om vi inte lever under offerlagarna och de reglerna längre. Nog kan jag lära mig någonting om Guds hjärta. Vad Gud brinner för, vad han vill, vad han tänker. Om jag går in med den blicken i texten när jag läser och säger, Herre, hjälp mig att lära känna dig. Då kommer jag se någonting nytt om honom. Då blir orden honung på mina läppar. Jag anade det då och den där längtan efter mer, glädjen, sången, för saltaren är ju sånger. Jag ville att Gud skulle väcka dig i mig och jag vill fortfarande att han ska väcka dig i mig ännu mer. Jag är inte färdig med den resan och jag tänker så här att vi ska vara medresenärer den här veckan. Att vi får tillsammans besöka nu Saltaren 119, för det är det jag har tänkt att vi ska göra. Och det är en lång psalm, så vi kommer inte hinna med alla 176 verserna. Utan vi kommer att gå igenom 6 strofer, eller stycken. Och så går vi lite djupare i de stroferna. Och vi gör det med en enkel bön denna veckan. Att Gud ska låta de här orden vi läser få bli vår bön och vår sång och vår längtan. För jag längtar verkligen efter att Gud ska komma med en förnyad hunger och en förnyad törst efter hans eget ord och efter honom själv. Är ni med på den längtan? Amen, hör jag. Det är det vi önskar. Så när vi gräver ner oss här nu så kan vi säga, låt den här kärleken salmisten har till Guds ord få bli vår. Så vi ber bara en bön om det. Herre, jag tackar dig att ditt ord är levande och verksamt. Det har en förmåga att förvandla våra liv på ett sätt som vi knappt förstår. Men Herre, vi ber att din helige ande möter oss den här stunden nu när vi läser ditt ord. Och så ber vi att du hjälper oss att höra och förstå och att du förvandlar våra liv. Låt de här orden vi läser idag få bli en sång och en glädje i våra egna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Om du har din bibel med dig så vill jag att du slår upp Saltaren 119 nu. Och det går bra på mobilen och det går bra i handen. Och jag tänker du ska hålla din bibel där, var med. För att vi kommer röra oss i samma 8 verser idag. De första 8 verserna. Och även om inte du har samma översättning som jag har, som är Folkbibeln 15. Följ med i din översättning, för det här är en av de rikedomarna vi har i vårt land, att vi har flera översättningar. Det är nämligen inte så lätt, som vi hörde igår, att översätta från andra språk till svenska eller engelska eller vad det nu kan vara. Det är inte så lätt att hitta den där exakta ordet som betyder samma sak. Vi tror att det är det, men det är inte det. Jag kan ta som exempel om du skulle säga två flugor med en smäll på engelska. Då måste du säga två fåglar med en sten. Annars så förstår inte amerikanen vad du menar. Så du kan inte översätta ord för ord alla gånger, utan ibland behöver vi fler ord för att få fram samma mening. Så när du har din översättning och jag läser ur min översättning, så blir det som en bredare bild av vad texten säger. Så det är en rikedom att ta vara på, att jämföra flera texter, gärna med kanske ett annat språk om du kan börja där. Så ha med din bibel. Psaltaren har, och särskilt 119, har en lite speciell struktur. Det är en alfabetisk psalm och det kallas för en akrostikon. Det behöver du inte komma ihåg, men det är det i alla fall. Så har jag sagt det idag. Och den består av 22 strofer, eller 22 stycken. Och varje strof är då 8 verser. Och i vissa biblar så kan du se indelningen ganska tydligt. Det är ett litet hebreisk bokstav och så kommer det 8 verser. Och så kommer nästa hebreiska bokstav och så 8 verser. Och i vissa biblar så är det bara text i ett och det märks inte lika väl. Men du kan veta om att det är så. Att varje strof, 8 verser, där börjar varje vers med just den bokstaven som det faller under. Så de första 8 verserna börjar varje vers med Alef, den hebreiska bokstaven som är den första där. Så hade det varit på svenska hade de börjat på A. Så är ni med. Och så bygger alla de här stroferna tillsammans en hyllning till Guds ord. Rubriken för idag, det är vägen till sann lycka. Och jag hoppas att det väcker din nyfikenhet lite grann. Vägen till sann lycka. Men vi börjar med att läsa det här stycket i sin helhet, de första 8 verserna. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd och som söker honom av hela sitt hjärta. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Det är ett passionerat utrop, vill jag säga, som inleder den här strofen. Saliga, står det där. Eller lyckliga, som du hittar i Nubibelns översättning. Det här ordet dyker upp 2 gånger, första och andra versen. Och i det så stöter vi på någonting som är ganska vanligt i hebreisk poesi. Och du ser det på många platser i Gamla testamentet. Det är parallellism, och det behöver du inte heller komma ihåg. Men det innebär att samma tanke upprepas 2 gånger på rad. Som här så ser du att samma tanke upprepas i vers 2 som finns i vers 1. Det är lite andra ord, men tanken är att du ska lägga märke till att det upprepas tillräckligt så att du hajar till. Så saliga kommer 2 gånger på rad så att du ska tänka, oj, vad är det han säger här, psalmisten? Och jag tänker direkt att jag märker det. Saliga är de, står det 2 gånger. Och det där ordet som psalmisten vill att vi lägger märke till, på hebreiska är det ordet esher. Och det är ett glädjens utrop i det här sammanhanget. Du kan jämföra det med en av de många engelska översättningarna där det står Happy are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Happy, glada, lyckliga, saliga. Det är lite utropstecken på det, att vara glad och lycklig och salig i det här sammanhanget. Och jag tycker att det ordet väcker en viss nyfikenhet också hos oss människor. För genom alla tider så har vi någonstans längtat efter att vara lyckliga och finna lyckan. Det är väldigt mänskligt. Har ni tänkt på det? Vi vill må bra. Vi vill undvika det som smärtar, det som utmanar och prövar oss, sårar oss. Om vi kan slippa det, då har vi liksom nått fram. Vi vill vara lyckliga som människor. I antikens Grekland så skrev man om det här ämnet, strävan efter lycka. Kända filosofer som Sokrates och Platon skrev om det här. Och jag upptäckte även när jag förberedde för detta att det forskas även i vår tid kring lycka. Så förra sommaren så kunde man faktiskt gå en kurs på Stockholms universitet som hette Lycka och det goda livet. Du kunde till och med få 7,5 poäng för det. Ja, det var spännande. Och sen vet du kanske också att det dyker upp en rapport varje år som du ser i nyheterna om vilket land som har den lyckligaste befolkningen. Och det brukar komma, jag vet inte vilken tid på året, men då handlar det om sociala stödsystem, inkomstnivåer, förväntad livslängd och hur stor personlig frihet man har. Det är några av de sakerna som bidrar till en lyckopoäng. Och så rankas alla länder efter det. Och de senaste åren så har Finland legat i topp, men Sverige ligger strax därefter. Och då tänker jag, vi bor alltså i en av de lyckligaste delarna i hela världen. Så då kanske svaret på vägen till sann lycka är en enkelbiljett till Sverige. Ja, då är vi framme. Men är det det psalmisten talar om? Det tror jag inte, och det fattar vi alla att det inte är. Det är inte inkomstnivåer eller personlig frihet som utmärker den lyckliga personen som vi möter i den här strofen. Det är något annat. Och jag tänker att vi ska titta närmare på vad det är som utmärker den lyckliga personen och vad det är de lyckliga personerna har gemensamt. Och för det första så är det människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Det är människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Du ser det i vers 1. De lever efter Herrens undervisning. Vers 2. De tar vara på hans vittnesbörd eller lagbud som det också kan stå. Vers 3. De vandrar på hans vägar. Och det låter som beskrivningen av en ganska perfekt människa, tänker jag. En präktig start här idag helt enkelt. Men det är vad vi ser här. De här första raderna beskriver människor som lyder Herrens ord. Och då tänker jag att med tanke på att de här människorna lever på det viset, alltså det är någonting som är pågående i deras liv, då anar vi också att de är goda lyssnare. För du kan inte lyda det du inte känner till. Någonstans måste du börja med att fylla dig själv med det som du ska lyda. Du måste ta det till dig. Så jag anar att de här lyckliga människorna har börjat med att lyssna så de vet vad Herren har sagt. Och sen har de lagt tid på att komma ihåg det också. För det blir inte naturligt att leva på det viset om du hela tiden måste gå och kolla. Vad var det nu Gud sa att jag skulle göra? Det blir bara naturligt om det Gud har talat ligger på ditt hjärta och du kommer ihåg det, så att när du tar första steget så sker det intuitivt. Det bara händer. För du lever på det viset och du vet vad Gud önskar. Det verkar de här lyckliga människorna ha gjort väl. Det är det första vi ser. Och så står det också i vers 2 att de tar vara på Herrens vittnesbörd. Det betyder att de vakar över orden som Herren sagt. Ge dem utrymme för att kunna hålla dem. Så det är därför jag menar att de bör vara goda lyssnare. För annars blir det svårt att lyda. Sen fortsätter psalmisten också med att säga att de vandrar i fullkomlighet. Du ser det i vers 1. Klanderfritt är ett annat ord som du kan översätta det med. Det betyder att de här lyckliga människorna lyckas att leva efter Herrens ord. Alltså att det de gör verkligen är perfekt. De är perfekta i sin lydnad. De gör alla rätt hela tiden. Och nu har vi en ribba som ligger här uppe någonstans. Känner ni det? Ja. Men det är ändå det som psalmisten säger att de här lyckliga människorna har gemensamt. De lyssnar och lyder och de lever klanderfritt. Det går inte att anmärka på deras vandring med Herren. Och genast undrar jag, hur många är de? Jag tror vi är många som direkt känner att jag kanske inte platsar i den gruppen. Men häng med, vi är inte färdiga än. Det andra som de här lyckliga, saliga människorna har gemensamt i Saltaren 119:s första vers och andra och tredje vers, det är att de är människor som helhjärtat söker Gud. Du ser det i vers 2. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Söker honom av hela sitt hjärta. Och när jag läste det, då blev jag starkt påmind om orden och uppmaningen som Mose gav till Israels folk i 5 Mosebok kapitel 6. Och det kommer inte på skärmen nu, men bara lyssna till vad Mose säger. Då har han samlat hela Israels folk och så påminner han dem om allt som Herren har sagt, så att de är redo att gå in i landet Herren lovat. Och då ska ju inte Mose gå med, så han vill att alla ska veta vad Gud har sagt, att de ska komma ihåg det så att de kan vandra och leva efter Guds ord. Så det är målet med den här samlingen han har nu. Och så upprepar han alla bud, alla stadgar, alla föreskrifter som Herren befallt. Och så säger han, i hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller hans stadgar och bud som jag nu ger dig. Och så fortsätter han, du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem så det går väl för dig. Och så landar han i vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du ska lyssna och vara noga med att följa det Herren har sagt. Det har vi konstaterat redan att de här lyckliga människorna psalmisten beskriver, det gör de redan. Så de har lyssnat till de här orden Mose gav. Men så fortsätter Mose med de där orden som Jesus har bekräftat är det största och viktigaste budet i hela lagen. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela din kraft. Han skulle lika gärna kunna ha sagt, sök honom av hela ditt hjärta. Och där springer vi på en nyckel i den här texten, tror jag. Gud är superviktig. För att stryka under vad jag menar. Gud är superviktig för de här lyckliga människorna som vi får beskrivet här. De lever med hjärtan vända mot Herren. Han är först, han är störst, han är viktigast. Det finns inga andra ord som väger tyngre än det Herren har sagt. De söker Herren av hela sitt hjärta för att kunna vandra på hans vägar. Det är liksom grunden för lyssnandet och lydnaden. Hör ni det? Och här är ju Guds ord till en sån enorm hjälp, tänker jag. För Guds ord säger ju någonting till oss om han som talar. Att lägga Guds ord på minnet, samtidigt som du gör det så lär du dig någonting om Gud själv. Han som har talat de där orden du nu kommer ihåg. Det är inte bara ord, det är någon som har förmedlat sitt hjärta, sin vilja och sin väg för oss. Det har de här lyckliga människorna förstått, tror jag. Varenda bud och varenda befallning som vi stöter på i Gamla testamentet säger ju någonting om Guds karaktär. Buden visar på hans kärlek och omsorg och nåd. Läser du hela Gamla testamentet kommer du märka det. Gud har sån omsorg om sitt folk. Han säger inte, jag struntar i vad ni gör. Utan hela tiden kallar han sitt folk att vandra på hans vägar. Följa mina ord, säger Herren. Gör det jag har talat så går det väl för er. Det är ju precis som vi säger till ett barn. Gör inte så för då kommer du skada dig. Gör så här istället så kommer du klara uppgiften. Guds bud visar på den kärleken och den omsorgen om och om igen. Och likadant med hans domar. Jag vet att vi skyggar bort från det. Men återigen så vill jag tala om skriften som en helhet den här veckan. Jag vet att vi tittar på 8 verser i Saltaren 119. Men skriften är en helhet. Hela Guds ord, summan av Guds ord är sanning. Och när du ser Gamla testamentets domar eller när det talar om dom i Nya testamentet, då är jag så tacksam att när jag läser om Guds domar då upptäcker jag Guds rättvisa och hans opartiskhet. Det finns ingen annan som kan döma rätt så som Gud gör. Han är den som har hela sanningen. Han ser rakt in i våra hjärtan. Jag lär mig någonting om Gud när jag läser om hans domar. Han gör ingenting av ilska, utan han är rättvis och han är opartisk. Något annat vi kan se om Gud när vi läser hans löften, som är ett annat område som är återkommande. Tänk på alla löften om Messias i Gamla testamentet. Över 300 stycken bibelord som talar och pekar på Jesus. Då inger det hopp och framtidstro. Gud är den som älskar alla människor och aldrig släpper människans framtid ur sitt grepp. Inte för ett ögonblick. Vi lär oss någonting om Gud när vi läser hans ord. Genom ordet så skulle jag vilja uttrycka det så här, att Gud blir enastående vacker. Gud blir underbar. Han har en förmåga att träda fram genom sidorna och visa oss vem han är på ett sätt som berör och förvandlar liv. Bibeln har den förmågan. Det är ju helt otroligt. Lyssnar vi och ber, Herre, jag vill lära känna dig. Jag ber att din helige ande visar mig vem du är. Så gör han det. Över tid kommer du se hur han uppenbarar sig mer och mer för dig och visar dig vem han är. Han är enastående vacker. Och han väcker också en kärlek i den som söker honom av hela sitt hjärta. Kärlek till honom och dessutom en längtan att följa. Det här ser vi ju inte minst hos lärjungarna när de möter Jesus, Gud som blivit människa. Direkt vill de följa. De vill bli lika honom som de upptäckt är så vacker, så underbar och så rätt. Gud väcker viljan att inte göra orätt utan istället följa hans vägar, som det står i vers 3 i det här stycket vi tittar på idag. Han väcker den längtan att bli mer lik honom.

Det är ett hjärta som lever vänt mot Herren. Och mina vänner, det här är faktiskt samma koppling som Jesus gör när han i Johannes 14 och 15 säger till sina lärjungar: om ni älskar mig så håller ni mina bud. Punkt. Han sätter punkt där. Men så gör han samma sak som vi ser i Saltaren. Han upprepar sig. Några verser senare i Johannes 14 och 21 säger Jesus: den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig. Alltså, det går hand i hand att älska Herren och leva så som han kallar oss att leva. Hur vi lever våra liv avslöjar vad vårt hjärta hör hemma, mina vänner. Det är det här som särskiljer de lyckliga människorna psalmisten talar om nu i de här första tre verserna i Psaltaren 119. De är människor som lyssnar och lyder Herrens bud och som söker Herren av hela sitt hjärta. De älskar honom helt och fullt. Och nu när vi har nått så långt i den här texten så kanske du tänker som jag. Det är ett fantastiskt ideal, men finns det någon som klarar att leva på det här viset? Som jag sa tidigare, hur många är de här perfekta, klanderfria människorna egentligen? Jag hör inte hemma i den gruppen. Frågan kanske har slagit dig, men det som psalmisten beskriver här, det är ändå vad han säger, och det låter som en omöjlighet för oss. Behöver vi glömma sann lycka, undrar jag. Nej, jag tror inte det. Men psalmisten har ändå tänkt samma tanke som du och jag har. För i vers 4 så konstaterar han det uppenbara när han säger: du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Det är dö. Som vi säger i vårt hushåll när någon säger det uppenbara och påpekar det självklara. Då är det som att dö, det här vet vi mamma. Men så är det ju. En befallning ges ju för att den förväntas att hållas. Och psalmisten säger det uppenbara som vi ändå sitter och tänker. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Psalmisten brottas med det här i texten. Och så fortsätter han ärligt i verserna som följer. Vers 5. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Eller som nu Bibeln uttrycker det: ack om jag kunde leva i beslutsam lydnad för dina bud. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Vers 6. Jag är så glad att det här personliga perspektivet dyker upp i de här verserna. Därför att jag efter det här höga idealet i de här första verserna så blir det ju befriande. Någon annan ser vad jag ser, att det där verkar omöjligt. Vi känner igen oss i det där. Om bara mina vägar var rätta. Ack om jag kunde leva i beslutsam lydnad efter dina befallningar. Herre, hjälp mig, känner vi. Vi ska pröva det här med att följa ett av Jesu befallningar för att ta ett exempel. Jesus säger till oss i Johannes 13 och 34: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så säger han. Okej, det är ja och amen på det för oss alla. Ja, vi bör älska varandra, vi ska älska varandra. Och vi predikar gärna över det bibelordet. Men så går tiden och vi inser ganska snart att det är inte så lätt att älska alla människor alla gånger. Eller är det bara jag som kämpar? Nej. Tack. Jag vill inte känna mig så ensam här framme. Ja, nej, vi ser ju att till och med de vi har närmast oss kan det vara svårt att älska ibland. Och framförallt vänner och sen församling. Alltså det är inte så enkelt alla gånger. Vi är olika. Vi gillar olika saker. Och ibland kan det ju till och med bli tvärtom i vissa sammanhang. Ju närmare vi kommer varann, desto lättare är det ju att vi ställer till det i våra relationer. När vi hamnar riktigt nära varandra, då får vi ju syn på det där som är lite skuggsidor vi har. Saker som vi kanske inte alltid är glada över, att inte det blir rätt alla gånger. Och vi kanske upptäcker saker om andra vi inte gillar. Vi kanske finner något som är stötande eller till och med sårande. Och samma sak, någon kanske hittar det hos mig.

0: Det är inte så lätt att älska varandra alla gånger. Och lägger vi sen till hela budet som Jesus ger där i vers 34, Johannes 13. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra, säger han. Nu vänder han blicken till sig själv och så säger han: älska inte bara varandra så som ni tycker att det ska vara, utan gör det så som jag gör det. Och återigen har Jesus lagt ribban rätt högt, för han gav sitt liv för oss. Jesus la ner sitt liv för sina vänner. Så ska vi älska varandra. Och om det är svårt, vad händer då med vårt inre när vi tänker på att Jesus också kallar oss att älska våra fiender? Det blir jättejobbigt. Att följa Herrens bud är inte alltid lätt. Jag tror vi kan väl känna igen oss i psalmistens hjärta där. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Han är ärlig med hur det faktiskt är, och jag uppskattar den ärligheten. För det känns så gott att veta att man inte är ensam. Han erkänner att det är svårt och han har helt rätt. Men det finns något som är viktigt att se i den här strofen, och det är att han inte stannar där. Han avslutar inte med att bara, ja, jag ger upp. Utan han avslutar med en proklamation, ett beslut kan man säga. Han sätter sitt hopp till Guds ord och Gud själv. Det är så han avslutar den här inledande strofen. Vers 7-8 säger han: jag vill tacka, eller jag ska tacka kan man också översätta det, med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Han hoppas någonstans att Guds ord ska forma honom så att han blir en av de här lyckliga människorna. Han fäster sitt hopp till Herren och hans ord. Och han hoppas att det ska ske i takt med att han lär sig Guds vägar. Alltså, när jag lär mig dina rättfärdiga domar, som det står där i vers 7. Och det är därför han proklamerar: jag vill, eller jag ska prisa dig med ärligt hjärta. Dit ska jag nå. Han talar ut sin tro och sitt hopp, och så räknar han med att det ska ske. Men lite som att gardera sig så slänger han också in ett bönerop: överge mig aldrig. Och du har kanske ett utropstecken i din text där. Överge mig inte, Herre, när jag går på den här vägen och sträcker mig mot målet, mot idealet, och jag söker att följa dina vägar. Överge mig aldrig. Och jag tänker, det är bönen från den som desperat vill leva nära Herren och lyda honom. Tror du Herren svarar på den bönen? Ja, det gör han. Det är en bön som Gud har behag till. Nu är det ju så att det bara finns en som till fullo har uppfyllt lagens alla krav. Om vi nu har tittat på Gamla testamentet och talat om den delen av vår bibel. Det finns bara en som har uppfyllt hela lagen och följt alla Guds befallningar. Och det vet vi att det är Jesus. I Matteus 5:17 så säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem, utan för att uppfylla dem. Jag har kommit för att göra allt det. Jesus är den lyckliga människan vi läser om i Saltaren 119, vers 1-3. Det är han som är idealet. Det är han som lever klanderfritt. Det är han som är fullkomlig. Det är han som tar vara på allt Herren säger. Det är han vi ser där. Och det är honom vi vill bli lika. Och på det här viset så ser vi ju Jesus i Saltaren 119. Texten vittnar om honom som lever exakt så som det här idealet målar upp. Jesus levde perfekt, han följde alla Herrens befallningar, och han säger själv i Johannes 5:19 att han bara gjorde vad Fadern sa till honom. Perfekt lydnad. Han gick inte sin egen väg, han gjorde bara det Fadern sa åt honom att göra. ett hjärta vänt mot fadern i alla lägen. Och det här gör Gud för att lyfta lagens krav och ta bort dem. Han uppfyller dem åt oss så att vi kan få slappna av. Och det där ger oss mycket hopp, mina vänner. För det innebär ju att den här vägen till sann lycka, den går fortfarande genom Guds ord. Genom ordet som har blivit människa, genom Jesus Kristus som har gett sig till känna här för oss. Han blev människa för att vi ska kunna lära känna Gud. Och där spelar ju Guds ord en så otroligt stor roll i våra kristna liv. Vi pratade med våra ungdomar hemma vid något tillfälle, det är några år sedan nu. Och min man är som bekant amerikan, så han sa utan att tveka: om du vill växa i din tro så måste du läsa din bibel. Så man inte säga, kanske när man är svensk. Men det sa vi till våra ungdomar och de sa ja. Men det ligger något i det. Vill du växa i din tro så behöver du lära känna vem Gud är och vad han har sagt och vad han vill och vem han är. Vi kan få hjälp av det från andra, men tänk vilken förmån du och jag har att vi har tillgång till vad Gud har sagt. Det är en förmån som ännu inte finns på alla platser i vår värld. Det finns fortfarande människor som aldrig hört talas om Jesus. Och här sitter du och jag och kanske har många biblar i våra hem. Och vi kan läsa. Och vi kan veta vad Gud har gjort genom historien och ta reda på vad Jesus har sagt. Och vi kan lägga det på våra hjärtan och följa det. Det är nåd. Guds ord är så viktigt för oss när det kommer till att lära känna Gud på djupet. Skriften vittnar om vem Jesus är. Det är vad Jesus själv säger. På vägen till Emmaus så möter han två lärjungar efter sin uppståndelse. Och de talar med Jesus om allt som har skett. Och de känner ju inte igen att det är Jesus. Och så delar de till slut en måltid. Och när Jesus bryter brödet, då trillar polletten ner. Det var Jesus som var med oss. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Och så en stund senare så har de sprungit tillbaka till de andra lärjungarna som är samlade där för att diskutera vad som hänt. De undrar var Jesus är. Är det sant att han har uppstått? Och så står Jesus mitt i rummet. Och så går han igenom med dem. Salmerna, lagen och profeterna tror jag det står nu. Slår jag inte upp det. Men då går han igenom skriften. Och då nämns även salmerna. Och så visar han dem hur allt det som står skrivet om honom skulle uppfyllas. Skriften vittnar om Jesus Kristus. Det finns inget större än att upptäcka än att det är han som är ordet. Att det är han som är Guds son. Han är vägen till sann lycka. För sann lycka handlar om att känna honom som är allt. Och Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Det ger oss hopp. Vägen till sann lycka är fortfarande öppen för oss. Jesus har betalat det högsta priset för att vi ska kunna gå på den vägen. Den här strofen som vi har läst idag berättar alltså för oss om Jesus. På det viset så vill jag säga att den är profetisk. Den pekar på honom, ger oss ett mål att sträva efter, men den ger oss också hopp. När vi lär känna honom så väcker han samma längtan i oss som psalmisten talar om. Den här längtan att vilja följa och lyda hans bud. Jag har sett det hos många, jag har sett det hos mig själv. Jag vill bli mer lik Jesus. Och när jag inte är det så ropar jag till honom, Herre, förlåt mig. Och hjälp mig på nytt att vandra på din väg. Det är mitt hjärtas rop. Jag har fått syn på hur underbar han är. Kärleken till Jesus, det är lydnadens drivmedel. Det är så vi fungerar. Den här vägen till sann lycka, den går vi inte ensamma. Den går vi tillsammans med Jesus. Och jag känner jag vill stryka under det. Och vi kommer komma tillbaka till det när vi går in i andra stycken i Saltaren här. Jesus är med oss. Och det är så viktigt att veta det. Han är inte bara med oss, han har också sänt sin helige ande att vara i oss. Och vi behöver veta det. Jag kommer trycka på det igen under den här veckan. Därför att det Jesus nu ber oss att göra, älska varandra så som jag har älskat er. Älska era fiender, om vi börjar där. Det han har sagt till oss, det ger han oss också kraft att klara av. Han tar inte bort buden, de ligger kvar. Buden Jesus ger får vi ändå hålla fast vid och se. Ja, han vill att jag ska leva på ett sätt som visar att jag tillhör honom. Men han ger oss också kraften att klara av det. Psalmisten såg någonstans den lyckliga människan, men han talar i plural, och jag tänker det är också lite profetiskt att kanske finns hopp här, va? Jesus gör det möjligt för oss att vandra i lydnad. De lyckliga människorna, saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Vi kan få bli en av dessa lyckliga människor. Vi kanske är det redan i Kristus. Psalmisten gav inte upp. Han satte sitt hopp till Herren och till Guds ord. Och jag tänker vi ska göra detsamma med vår vandring med Jesus. Vi ger inte upp. Vi söker honom av hela vårt hjärta och litar på att han kommer leda oss fram till den sanna lyckan. Jag vill att vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord som är så underbart för oss. Jag ber att ditt ord den här veckan ska få bli lovsånger i våra tält, i våra husvagnar och i våra hem där vi bor. Jag ber att dina ord ska vara som honung på våra läppar. Att det vi hör ifrån dig ska fylla oss med liv och hopp och kraft och glädje. Och att det ska få väcka en ny sång i våra liv. Att det ska få ge oss studs i stegen, Herre. Att vi får vara så glada över att vi känner dig. Och jag ber att när vi fortsätter att gräva i ditt ord som är en sådan skatt för oss, låt det få bli till uppbyggelse och låt det få väcka en djup tro och tillit till dig. Att du kommer att hjälpa oss varje steg på vägen när vi sätter dig först, Herre. Vi älskar dig och vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du lyssnar till Fer och du har lyssnat till ett bibelstudium ifrån Hönökonferensen, Ekumenias, på Hönös sommarkonferens som de håller varje år sedan 40-talet. Sara Spencer är en pastor ifrån Vårgårdabygden som har intressanta bibelstudier som många uppskattar. Och vi kommer att lyssna till ett antal sådana här nu fram till den sista augusti. Sen har du ju Fer som sänder då både på måndag, tisdag, torsdag och fredag morgnar. Med repris då på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar dig bara en fortsatt skön sommar. Och uppskattar du de här programmen så får du gärna bidra till vårt Swish-konto som är då gemensamt med Radio Falköping där du anger Fer som mottagare på när du swishar in. Numret kan jag väl upprepa här igen. Det är ju 123-178-3729. Som sagt var, vi är tillbaka nästa lördag med ett nytt bibelstudium med Sara Spencer.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblå Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan. Där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 2:50 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneveds kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström. Predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats. Och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mussebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hej, detta är en sändning från Fear och jag heter Christer Johansson. Mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Allt är så märkligt, brukar min kompis säga. Och jag håller med henne. Jag tycker att det mesta är märkligt. Ja, knasigt märkligt. På morgnarna brukar jag ibland följa linjerna i min hand. Jag öppnar och stänger fingrarna. Som om jag för första gången försökte förstå hur det fungerar. Hur kan jag vilja något och handen genast lyda? Hur kan några ben, senor och muskler tillsammans bli en hälsning, en smekning, ett handslag? Eller tillsammans med min andra hand kupas i en bönposition? Vi vänjer oss så fort vid det märkliga. Så fort att vi kanske slutar att förundras. Och jag tänker att förundras kanske är det finaste ordet som finns. Att det betyder så mycket. Att det betyder liv. Bibeln kallar ju oss människor till medskapare. Vi skapar inte världen. Men vi fortsätter på något sätt det arbete som Gud har påbörjat. Vi formar, bygger, uppfinner och förfinar. Jag tror att när förundran över skapelsen är som störst, då är vi också mest påhittiga. Tänk bara på glasögonen. Någon upptäckte att en slipad bit glas kunde hjälpa ett öga att se bättre, se längre, se vidare. Plötsligt kunde människor läsa igen, känna igen ansikten och upptäcka detaljer de trodde var förlorade. Och tänk vilken galen värld det skulle bli i trafiken utan glasögonens hjälp. Och så har vi fotbollen. En enkel boll som blivit lek, gemenskap, jubel och tröst för miljontals människor. Fotbollen kan nästan räknas till ett eget språk. Fotbollen tycks också ständigt uppfinna sig själv då man kan tillverka den av nästan vad som helst. Det gör att barn kan sparka på en boll oavsett vart man befinner sig i världen. Och så har vi tärningen. Sex små sidor som påminner oss om att livet inte alltid går att styra. Tärningen kan precis som fotbollen bidra till gemenskap. Jag spelar själv sällskapsspel och precis som namnet antyder så är det för att sällskapa. Sällskapa och medskapa är som syskon. Och så har vi metreven. En krok, en lina och en väldigt enkel konstruktion som gjort det möjligt att få mat ur sjön och samtidigt ge människor timmar av såväl tålamod som glädje och förundran. Så lite behövs för att öppna en värld. Att fiska är också en påminnelse om den stora gåvan att inte veta vad som väntar. För jag ser det som finns på ytan, men där under, där händer något bortanför min vetskap. Jag anar, fantiserar och hoppas. Tänk om det nappar. Och jag tror det är som så att de största uppfinningarna kanske inte är de mest komplicerade. Det är de som hjälper människan att leva rikare. Det där rikedomen vi känner inombords. Därför är jag inte säker på att mobiltelefonen till exempel hör till det största. Den är tekniskt imponerande, men den riskerar också att göra oss mindre nyfikna. För den minns åt oss, hittar åt oss och underhåller oss. Medan händerna som en gång byggde, ritade, snidade och uppfann blir allt mer sysslolösa. För Gud gav oss inte bara en värld att leva i. Han gav oss också händer att fortsätta skapa i den. Och när jag ser på mina händer på morgonen tänker jag ibland
att det fortfarande väntar på dagens allra första uppfinning. Vi ber. Gud, tack för vänskapen, för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om det. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det vi kanske inte har ord för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det de behöver. Och låt oss få leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är lördag. Vi har hunnit fram till den 18 juli, alltså mitt i sommaren, och vi har haft ett underbart sommarväder här nu några dagar. Du lyssnar till Fer, och den här lördagen och 7 lördagar framöver, alltså fram till slutet på augusti, så ska vi bege oss till Hönö. Och Hönökonferensen som ju avslutades förra helgen. Sara Spencer är pastor i en liten ekumeniakyrka i Vårgårdatrakten. Och hon höll 7 intressanta bibelstudier som jag tror en hel del tycker kan vara intressanta. Och vi ska lyssna på det första här idag.
1: Fantastiskt roligt att få stå här igen för 5:e året. Det trodde jag faktiskt aldrig. Så jag tackar ödmjukt för förtroendet att få dela Guds ord med er. Det känns fantastiskt roligt. För dig som inte vet vem jag är, så heter jag Sara Spencer. Och jag är här tillsammans med min familj den här veckan. Travis och mina 2 tonåriga grabbar. Vi är en svensk-amerikansk familj. Och nu har vi bott längre i Sverige än i USA. Men vi bodde där i ungefär 12 års tid. Och nu bor vi i Vårgårda, nära Alingsås. Jag jobbar som pastor i Östa Kullebygdens frikyrkoförsamling. Och det har varit fantastiskt att veta att jag har haft församlingens stöd inför den här veckan. De har varit med och bett för konferensen och de har bett för studierna. Och jag är evigt tacksam för det. Man vill inte stå själv här framme, och det känner jag att jag inte gör. Sen är jag också ute och predikar lite ibland, och då gör jag det som ambassadör för Gå ut mission. Och deras böneteam har också varit med och bett för den här konferensen och för studier av det som sker denna veckan. Fantastiskt fint att veta att det är så förberett i bön. Både denna samlingen och alla andra samlingar som sker här den här veckan där vi möts. Jag hoppas att du ska bli uppmuntrad och utmanad, utrustad i det som följer nu. Och det här temat som är satt för det här året, ditt ord är mina fötters lykta. Jag älskar det temat. Jag blev så glad när jag hörde att det ska handla om Guds ord. Det kändes helt perfekt för min del. Och jag älskar bilden som det här bibelordet ger. Alltså Guds ord som ett skinande ljus som lyser upp vägen så att du kan gå rätt. Så att du kan kliva rätt, hamna rätt i livet. Det är en fantastisk bild, och vi fattar direkt hur viktigt Guds ord är när vi hör det. Den här versen är hämtad ur Saltaren 119, och det är den längsta salmen i hela Saltaren. 176 verser lång, för dig som inte visste det. Men det är det, så det tar en stund att läsa hela det där kapitlet. Och i den här Saltasalmen så görs det en hänvisning till Guds ord i nästan varje vers. Ganska fantastiskt. Nästan varenda vers hänvisar till Guds ord. Och det gör att man brukar beskriva Saltaren 119 nästan som en hyllning till Guds ord. Att det hyllar lagen, hyllar ordet. Vi såg igår när Gunnar delade en bild här på Saltaren 119 hur det upprepas hela tiden. Lagen, dina ord, dina bud, dina stadgar. Fantastiskt. Och det blir ganska tydligt när du läser det i sin helhet också. Jag minns fortfarande i slutet av 90-talet när jag gick på bibelskola, och då fick jag upptäcka det här för mig själv. Och det var verkligen en uppenbarelse, ska sägas. För jag kände ju till några verser ur den här Saltasalmen. Och jag hade några av dem memorerad, som den här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men så hittade jag nya pärlor, som den här i vers 54. Dina stadgar är mina lovsånger i huset där jag bor. Den är fin. Eller vers 72. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av silver och guld. Eller vers 103. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Och jag vet att när jag läste det så slog det an en ton i mitt hjärta av igenkänning. Jag tänkte, jag har sett det här. Jag har känt det här. Jag har märkt det här när jag läser Guds ord. Samma glädje som psalmisten visar på har jag smakat på. Och nu var jag då på plats för att få grotta ner mig i Bibeln själv, lära mig mer om vad Gud har sagt och lära känna honom ännu mer. Och det som hände när vi fortsatte att studera och kom just till Saltaren och läste den här salmen högt tillsammans i våra studiegrupper, för det var så vi jobbade. Vi läste varenda bok i Bibeln högt med varandra. Då upptäckte jag det som jag idag tycker är uppenbart, men då var jag 21 och jag hade inte läst så mycket i Gamla testamentet. Och så förstår jag att ordet handlar inte om mina favoritbibelord. Dina ord som är ljuva på min tunga, det handlade inte om Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och det handlade inte om Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Några favoritverser jag hade då, de var ju inte skrivna än. Och då gick det upp ett ljus. Guds ordet, stadgarna, undervisningen, lagen är det syftar på. Gamla testamentets texter. Snubblar jag på mig själv här. Gamla testamentets texter och framförallt lagen är det som psalmisten hyllar. Och vet att jag tänkte, va? Menar du att tredje Moseboks offerlagar som jag nu har tragglat mig igenom, är det här som är lovsånger i hemmet där jag bor? Jag sjunger inte dem så ofta ska sägas, men det var det jag ser. Och så tänkte jag, fjärde Moseboks släktträd, de var inte lätta att läsa högt ska sägas. Vi sa nog inga namn rätt tror jag. Men det var roligt. Men om det där är honung på mina läppar, då tänker jag, då finns det någonting mer att upptäcka i den här boken som jag inte har sett än. Jag har smakat på det. Jag visste om det, jag anade. Men det blev som att Gud sa, ja det finns mycket mer. Och det är väldigt rimligt om du tänker på tredje Mosebok som exempel. Vad många direkta gudstilltal det finns i den boken. Och Gud sa till Mose. Och Gud sa till Mose och Aron. Och Gud sa till folket. Det är gång på gång som Gud talar direkt. Då vill jag veta vad han har sagt. Och så tänker jag, här finns nog någonting som jag kan lära mig av. Även om vi inte lever under offerlagarna och de reglerna längre. Nog kan jag lära mig någonting om Guds hjärta. Vad Gud brinner för, vad han vill, vad han tänker. Om jag går in med den blicken i texten när jag läser och säger, Herre, hjälp mig att lära känna dig. Då kommer jag se någonting nytt om honom. Då blir orden honung på mina läppar. Jag anade det då, och den där längtan efter mer, glädjen, sången, för saltaren är ju sånger. Jag ville att Gud skulle väcka dig i mig, och jag vill fortfarande att han ska väcka dig i mig ännu mer. Jag är inte färdig med den resan, och jag tänker så här att vi ska vara medresenärer den här veckan. Att vi får tillsammans besöka nu Saltaren 119, för det är det jag har tänkt att vi ska göra. Och det är en lång psalm, så vi kommer inte hinna med alla 176 verserna. Utan vi kommer att gå igenom 6 strofer, eller stycken. Och så går vi lite djupare i de stroferna. Och vi gör det med en enkel bön denna veckan. Att Gud ska låta de här orden vi läser få bli vår bön och vår sång och vår längtan. För jag längtar verkligen efter att Gud ska komma med en förnyad hunger och en förnyad törst efter hans eget ord och efter honom själv. Är ni med på den längtan? Amen, hör jag. Det är det vi önskar. Så när vi gräver ner oss här nu så kan vi säga, låt den här kärleken psalmisten har till Guds ord få bli vår. Så vi ber bara en bön om det. Herre, jag tackar dig att ditt ord är levande och verksamt. Det har en förmåga att förvandla våra liv på ett sätt som vi knappt förstår. Men Herre, vi ber att din helige ande möter oss den här stunden nu när vi läser ditt ord. Och så ber vi att du hjälper oss att höra och förstå och att du förvandlar våra liv. Låt de här orden vi läser idag få bli en sång och en glädje i våra egna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Om du har din bibel med dig så vill jag att du slår upp Saltaren 119 nu. Och det går bra på mobilen och det går bra i handen. Och jag tänker du ska hålla din bibel där, var med. För att vi kommer röra oss i samma 8 verser idag. De första 8 verserna. Och även om inte du har samma översättning som jag har, som är Folkbibeln 15. Följ med i din översättning, för det här är en av de rikedomarna vi har i vårt land, att vi har flera översättningar. Det är nämligen inte så lätt, som vi hörde igår, att översätta från andra språk till svenska eller engelska eller vad det nu kan vara. Det är inte så lätt att hitta det där exakta ordet som betyder samma sak. Vi tror att det är det, men det är inte det. Jag kan ta som exempel, om du skulle säga två flugor med en smäll på engelska, då måste du säga två fåglar med en sten. Annars så förstår inte amerikanen vad du menar. Så du kan inte översätta ord för ord alla gånger, utan ibland behöver vi fler ord för att få fram samma mening. Så när du har din översättning och jag läser ur min översättning, så blir det som en bredare bild av vad texten säger. Så det är en rikedom att ta vara på, att jämföra flera texter, gärna med kanske ett annat språk om du kan börja där. Så ha med din bibel. Psaltaren har, och särskilt 119, har lite speciell struktur. Det är en alfabetisk psalm och det kallas för en akrostikon. Det behöver du inte komma ihåg, men det är det i alla fall. Så har jag sagt det idag. Och den består av 22 strofer, eller 22 stycken. Och varje strof är då 8 verser. Och i vissa biblar så kan du se indelningen ganska tydligt. Det är ett litet hebreisk bokstav och så kommer det 8 verser. Och så kommer nästa hebreiska bokstav och så 8 verser. Och i vissa biblar så är det bara text i ett och det märks inte lika väl. Men du kan veta om att det är så att varje strof, 8 verser, där börjar varje vers med just den bokstaven som det faller under. Så de första 8 verserna börjar varje vers med Alef, den hebreiska bokstaven som är den första där. Så hade det varit på svenska hade de börjat på A. Så är ni med. Och så bygger alla de här stroferna tillsammans en hyllning till Guds ord. Rubriken för idag, det är vägen till sann lycka. Och jag hoppas att det väcker din nyfikenhet lite grann. Vägen till sann lycka. Men vi börjar med att läsa det här stycket i sin helhet, de första 8 verserna. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd och som söker honom av hela sitt hjärta. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina

och du ser det på många platser i Gamla testamentet. Det är parallellism och det behöver du inte heller komma ihåg. Men det innebär att samma tanke upprepas två gånger på rad. Som här så ser du att samma tanke upprepas i vers 2 som finns i vers 1. Det är lite andra ord, men tanken är att du ska lägga märke till att det upprepas tillräckligt så att du hajar till. Så saliga kommer två gånger på rad så att du ska tänka, oj, vad är det han säger här, psalmisten? Och jag tänker direkt att jag märker det. Saliga är de, står det två gånger. Och det där ordet som psalmisten vill att vi lägger märke till, på hebreiska är det ordet esher. Och det är ett glädjens utrop i det här sammanhanget. Du kan jämföra det med en av de många engelska översättningarna där det står Happy are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Happy, glada, lyckliga, saliga. Det är lite utropstecken på det, att vara glad och lycklig och salig i det här sammanhanget. Och jag tycker att det ordet väcker en viss nyfikenhet också hos oss människor. För genom alla tider så har vi någonstans längtat efter att vara lyckliga och finna lyckan. Det är väldigt mänskligt. Har ni tänkt på det? Vi vill må bra. Vi vill undvika det som smärtar, det som utmanar och prövar oss, sårar oss. Om vi kan slippa det, då har vi liksom nått fram. Vi vill vara lyckliga som människor. I antikens Grekland så skrev man om det här ämnet, strävan efter lycka. Kända filosofer som Sokrates och Platon skrev om det här. Och jag upptäckte även när jag förberedde för detta att det forskas även i vår tid kring lycka. Så förra sommaren så kunde man faktiskt gå en kurs på Stockholms universitet som hette Lycka och det goda livet. Du kunde till och med få 7,5 poäng för det. Ja, det var spännande. Och sen vet du kanske också att det dyker upp en rapport varje år som du ser i nyheterna om vilket land som har den lyckligaste befolkningen. Och det brukar komma, jag vet inte vilken tid på året, men då handlar det om sociala stödsystem, inkomstnivåer, förväntad livslängd och hur stor personlig frihet man har. Det är några av de sakerna som bidrar till en lyckopoäng. Och så rankas alla länder efter det. Och de senaste åren så har Finland legat i topp, men Sverige ligger strax därefter. Och då tänker jag, vi bor alltså i en av de lyckligaste delarna i hela världen. Så då kanske svaret på vägen till sann lycka är en enkelbiljett till Sverige. Ja, då är vi framme. Men är det psalmisten talar om? Det tror jag inte, och det fattar vi alla att det inte är. Det är inte inkomstnivåer eller personlig frihet som utmärker den lyckliga personen som vi möter i den här strofen. Det är något annat. Och jag tänker att vi ska titta närmare på vad det är som utmärker den lyckliga personen och vad det är de lyckliga personerna har gemensamt. Och för det första så är det människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Det är människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Du ser det i vers 1. De lever efter Herrens undervisning. Vers 2. De tar vara på hans vittnesbörd eller lagbud som det också kan stå. Vers 3. De vandrar på hans vägar. Och det låter som beskrivningen av en ganska perfekt människa, tänker jag. En präktig start här idag helt enkelt. Men det är vad vi ser här. De här första raderna beskriver människor som lyder Herrens ord. Och då tänker jag att med tanke på att de här människorna lever på det viset, alltså det är någonting som är pågående i deras liv, då anar vi också att de är goda lyssnare. För du kan inte lyda det du inte känner till. Någonstans måste du börja med att fylla dig själv med det som du ska lyda. Du måste ta det till dig. Så jag anar att de här lyckliga människorna har börjat med att lyssna så de vet vad Herren har sagt. Och sen har de lagt tid på att komma ihåg det också. För det blir inte naturligt att leva på det viset om du hela tiden måste gå och kolla. Vad var det nu Gud sa att jag skulle göra? Det blir bara naturligt om det Gud har talat ligger på ditt hjärta och du kommer ihåg det, så att när du tar första steget så sker det intuitivt.

0: Det bara händer. För du lever på det viset. Och du vet vad Gud önskar. Det verkar de här lyckliga människorna ha gjort väl. Det är det första vi ser. Och så står det också i vers 2 att de tar vara på Herrens vittnesbörd. Det betyder att de vakar över orden som Herren sagt. Ge dem utrymme för att kunna hålla dem. Så det är därför jag menar att de bör vara goda lyssnare. För annars blir det svårt att lyda. Sen fortsätter psalmisten också med att säga att de vandrar i fullkomlighet. Du ser det i vers 1. Klanderfritt är ett annat ord som du kan översätta det med. Det betyder att de här lyckliga människorna lyckas att leva efter Herrens ord. Alltså att det de gör verkligen är perfekt. De är perfekta i sin lydnad. De gör alla rätt hela tiden. Och nu har vi en ribba som ligger här uppe någonstans. Känner ni det? Ja. Men det är ändå det som psalmisten säger att de här lyckliga människorna har gemensamt. De lyssnar och lyder och de lever klanderfritt. Det går inte att anmärka på deras vandring med Herren. Och genast undrar jag, hur många är de? Jag tror vi är många som direkt känner att jag kanske inte platsar i den gruppen. Men häng med, vi är inte färdiga än. Det andra som de här lyckliga, saliga människorna har gemensamt i Psaltaren 119:s första vers och andra och tredje vers, det är att de är människor som helhjärtat söker Gud. Du ser det i vers 2. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Söker honom av hela sitt hjärta. Och när jag läste det, då blev jag starkt påmind om orden och uppmaningen som Mose gav till Israels folk i 5 Mosebok kapitel 6. Och det kommer inte på skärmen nu, men bara lyssna till vad Mose säger. Då har han samlat hela Israels folk och så påminner han dem om allt som Herren har sagt så att de är redo att gå in i landet Herren lovat. Och då ska ju inte Mose gå med, så han vill att alla ska veta vad Gud har sagt, att de ska komma ihåg det så att de kan vandra och leva efter Guds ord. Så det är målet med den här samlingen han har nu. Och så upprepar han alla bud, alla stadgar, alla föreskrifter som Herren befallt. Och så säger han, i hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller hans stadgar och bud som jag nu ger dig. Och så fortsätter han, du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem så det går väl för dig. Och så landar han i vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du ska lyssna och vara noga med att följa det Herren har sagt. Det har vi konstaterat redan att de här lyckliga människorna psalmisten beskriver, det gör de redan. Så de har lyssnat till de här orden Mose gav. Men så fortsätter Mose med de där orden som Jesus har bekräftat är det största och viktigaste budet i hela lagen. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela din kraft. Han skulle lika gärna kunna ha sagt, sök honom av hela ditt hjärta. Och där springer vi på en nyckel i den här texten, tror jag. Gud är superviktig. För att stryka under vad jag menar. Gud är superviktig för de här lyckliga människorna som vi får beskrivet här. De lever med hjärtan vända mot Herren. Han är först, han är störst, han är viktigast. Det finns inga andra ord som väger tyngre än det Herren har sagt. De söker Herren av hela sitt hjärta för att kunna vandra på hans vägar. Det är liksom grunden för lyssnandet och lydnaden. Hör ni det? Och här är ju Guds ord till en sån enorm hjälp, tänker jag. För Guds ord säger ju någonting till oss om han som talar. Att lägga Guds ord på minnet, samtidigt som du gör det så lär du dig någonting om Gud själv. Han som har talat de där orden du nu kommer ihåg. Det är inte bara ord, det är någon som har förmedlat sitt hjärta, sin vilja och sin väg för oss. Det har de här lyckliga människorna förstått, tror jag. Varenda bud och varenda befallning som vi stöter på i Gamla testamentet säger ju någonting om Guds karaktär. Buden visar på hans kärlek och omsorg och nåd. Läser du hela Gamla testamentet kommer du märka det. Gud har sån omsorg om sitt folk. Han säger inte, jag struntar i vad ni gör, utan hela tiden kallar han sitt folk att vandra på hans vägar. Följa mina ord, säger Herren. Gör det jag har talat så går det väl för er. Det är ju precis som vi säger till ett barn. Gör inte så för då kommer du skada dig. Gör så här istället så kommer du klara uppgiften. Guds bud visar på den kärleken och den omsorgen om och om igen. Och likadant med hans domar. Jag vet att vi skyggar bort från det. Men återigen så vill jag tala om skriften som en helhet den här veckan. Jag vet att vi tittar på 8 verser i Psaltaren 119. Men skriften är en helhet. Hela Guds ord, summan av Guds ord är sanning. Och när du ser Gamla testamentets domar eller när det talar om dom i Nya testamentet, då är jag så tacksam att när jag läser om Guds domar, då upptäcker jag Guds rättvisa och hans opartiskhet. Det finns ingen annan som kan döma rätt så som Gud gör. Han är den som har hela sanningen. Han ser rakt in i våra hjärtan. Jag lär mig någonting om Gud när jag läser om hans domar. Han gör ingenting av ilska, utan han är rättvis och han är opartisk. Något annat vi kan se om Gud när vi läser hans löften, som är ett annat område som är återkommande. Tänk på alla löften om Messias i Gamla testamentet. Över 300 stycken bibelord som talar och pekar på Jesus. Då inger det hopp och framtidstro. Gud är den som älskar alla människor och aldrig släpper människans framtid ur sitt grepp. Inte för ett ögonblick. Vi lär oss någonting om Gud när vi läser hans ord. Genom ordet så skulle jag vilja uttrycka det så här, att Gud blir enastående vacker. Gud blir underbar. Han har en förmåga att träda fram genom sidorna och visa oss vem han är på ett sätt som berör och förvandlar liv. Bibeln har den förmågan. Det är ju helt otroligt. Lyssnar vi och ber, Herre, jag vill lära känna dig. Jag ber att din helige ande visar mig vem du är. Så gör han det. Över tid kommer du se hur han uppenbarar sig mer och mer för dig och visar dig vem han är. Han är enastående vacker. Och han väcker också en kärlek i den som söker honom av hela sitt hjärta. Kärlek till honom och dessutom en längtan att följa. Det här ser vi ju inte minst hos lärjungarna när de möter Jesus, Gud som blivit människa. Direkt vill de följa. De vill bli lika honom som de upptäckt är så vacker, så underbar och så rätt. Gud väcker viljan att inte göra orätt utan istället följa hans vägar, som det står i vers 3 i det här stycket vi tittar på idag. Han väcker den längtan att bli mer lik honom som hjärtat söker. Och jag tror att det är i ljuset av det här som vi måste förstå den här enastående lydnaden som vi ser i punkt 1. Va? De här lyckliga människorna lyssnar och lyder till Herrens ord och de gör det helt perfekt. De failar aldrig, de bara lever klanderfritt. Och då tänker jag, hur är det möjligt? Ja, det är en frukt av djup kärlek till en enastående Gud. Det är ett hjärta som lever vänt mot Herren. Och mina vänner, det här är faktiskt samma koppling som Jesus gör när han i Johannes 14 och 15 säger till sina lärjungar: om ni älskar mig så håller ni mina bud. Punkt. Han sätter punkt där. Men så gör han samma sak som vi ser i Saltaren. Han upprepar sig. Några verser senare i Johannes 14 och 21 säger Jesus: den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig. Alltså, det går hand i hand. att älska Herren och leva så som han kallar oss att leva. Hur vi lever våra liv avslöjar vad vårt hjärta hör hemma, mina vänner. Det är det här som särskiljer de lyckliga människorna psalmisten talar om nu i de här första tre verserna i Psaltaren 119. De är människor som lyssnar och lyder Herrens bud och som söker Herren av hela sitt hjärta. De älskar honom helt och fullt. Och nu när vi har nått så långt i den här texten så kanske du tänker som jag. Det är ett fantastiskt ideal, men finns det någon som klarar att leva på det här viset? Som jag sa tidigare, hur många är de här perfekta, klanderfria människorna egentligen? Jag hör inte hemma i den gruppen. Frågan kanske har slagit dig, men det som psalmisten beskriver här, det är ändå vad han säger, och det låter som en omöjlighet för oss. Behöver vi glömma sann lycka, undrar jag. Nej, jag tror inte det. Men psalmisten har ändå tänkt samma tanke som du och jag har. För i vers 4 så konstaterar han det uppenbara när han säger: du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Det är dö. Som vi säger i vårt hushåll när någon säger det uppenbara och påpekar det självklara. Då är det som att dö, det här vet vi mamma. Men så är det ju. En befallning ges ju för att den förväntas att hållas. Och psalmisten säger det uppenbara som vi ändå sitter och tänker. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Psalmisten brottas med det här i texten. Och så fortsätter han ärligt i verserna som följer. Vers 5. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Eller som nu Bibeln uttrycker det. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad för dina bud. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Vers 6. Jag är så glad att det här personliga perspektivet dyker upp i de här verserna. Därför att jag efter det här höga idealet i de här första verserna så blir det ju befriande. Någon annan ser vad jag ser, att det där verkar omöjligt. Vi känner igen oss i det där. Om bara mina vägar var rätta. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad efter dina befallningar. Herre, hjälp mig, känner vi. Vi ska pröva det här med att följa ett av Jesu befallningar för att ta ett exempel. Jesus säger till oss i Johannes 13 och 34: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så säger han. Okej, det är ja och amen på det för oss alla. Ja, vi bör älska varandra, vi ska älska varandra. Och vi predikar gärna över det bibelordet. Men så går tiden och vi inser ganska snart att det är inte så lätt att älska alla människor alla gånger. Eller är det bara jag som kämpar? Nej. Tack. Jag vill inte känna mig så ensam här framme. Ja, nej, vi ser ju att till och med de vi har närmast oss kan det vara svårt att älska ibland. Och framförallt vänner och sen församling. Alltså det är inte så enkelt alla gånger. Vi är olika. Vi gillar olika saker. Och ibland kan det ju till och med bli tvärtom i vissa sammanhang. Ju närmare vi kommer varann, desto lättare är det ju att vi ställer till det i våra relationer. När vi hamnar riktigt nära varandra, då får vi ju syn på det där som är lite skuggsidor vi har. Saker som vi kanske inte alltid är glada över, att det inte blir rätt alla gånger. Och vi kanske upptäcker saker om andra vi inte gillar. Vi kanske finner något som är stötande eller till och med sårande. Och samma sak, någon kanske hittar det hos mig. Det är inte så lätt att älska varandra alla gånger. Och lägger vi sen till hela budet som Jesus ger där i vers 34, Johannes 13. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra, säger han. Nu vänder han blicken till sig själv och så säger han: älska inte bara varandra så som ni tycker att det ska vara, utan gör det så som jag gör det. Och återigen har Jesus lagt ribban rätt högt, för han gav sitt liv för oss. Jesus la ner sitt liv för sina vänner. Så ska vi älska varandra. Och om det är svårt, vad händer då med vårt inre när vi tänker på att Jesus också kallar oss att älska våra fiender? Det blir jättejobbigt. Att följa Herrens bud är inte alltid lätt. Jag tror vi kan väl känna igen oss i psalmistens hjärta där. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Han är ärlig med hur det faktiskt är, och jag uppskattar den ärligheten. För det känns så gott att veta att man inte är ensam. Han erkänner att det är svårt och han har helt rätt. Men det finns något som är viktigt att se i den här strofen, och det är att han inte stannar där. Han avslutar inte med att bara, ja, jag ger upp. Utan han avslutar med en proklamation, ett beslut kan man säga. Han sätter sitt hopp till Guds ord och Gud själv. Det är så han avslutar den här inledande strofen. Vers 7-8 säger han, jag vill tacka, eller jag ska tacka kan man också översätta det, med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Han hoppas någonstans att Guds ord ska forma honom så att han blir en av de här lyckliga människorna. Han fäster sitt hopp till Herren och hans ord. Och han hoppas att det ska ske i takt med att han lär sig Guds vägar. Alltså, när jag lär mig dina rättfärdiga domar, som det står där i vers 7. Och det är därför han proklamerar, jag vill, eller jag ska prisa dig med ärligt hjärta. Dit ska jag nå. Han talar ut sin tro och sitt hopp, och så räknar han med att det ska ske. Men lite som att gardera sig, så slänger han också in ett bönerop. Överge mig aldrig. Och du har kanske ett utropstecken i din text där. Överge mig inte, Herre, när jag går på den här vägen och sträcker mig mot målet, mot idealet, och jag söker att följa dina vägar. Överge mig aldrig. Och jag tänker, det är bönen från den som desperat vill leva nära Herren och lyda honom. Tror du Herren svarar på den bönen? Ja, det gör han. Det är en bön som Gud har behag till. Nu är det ju så att det bara finns en som till fullo har uppfyllt lagens alla krav. Om vi nu har tittat på Gamla testamentet och talat om den delen av vår bibel. Det finns bara en som har uppfyllt hela lagen och följt alla Guds befallningar. Och det vet vi att det är Jesus. I Matteus 5:17 så säger Jesus, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem, utan för att uppfylla dem. Jag har kommit för att göra allt det. Jesus är den lyckliga människan vi läser om i Saltaren 119, vers 1-3. Det är han som är idealet. Det är han som lever klanderfritt. Det är han som är fullkomlig. Det är han som tar vara på allt Herren säger. Det är han vi ser där. Och det är honom vi vill bli lika. Och på det här viset så ser vi ju Jesus i Saltaren 119. Texten vittnar om honom som lever exakt så som det här idealet målar upp. Jesus levde perfekt, han följde alla Herrens befallningar, och han säger själv i Johannes 5:19 att han bara gjorde vad Fadern sa till honom. Perfekt lydnad. Han gick inte sin egen väg, han gjorde bara det Fadern sa åt honom att göra. Ett hjärta vänt mot Fadern i alla lägen. Och det här gör Gud för att lyfta lagens krav och ta bort dem. Han uppfyller dem åt oss så att vi kan få slappna av. Och det där ger oss mycket hopp, mina vänner. För det innebär ju att den här vägen till sann lycka, den går fortfarande genom Guds ord. Genom ordet som har blivit människa, genom Jesus Kristus som har gett sig till känna här för oss. Han blev människa för att vi ska kunna lära känna Gud. Och där spelar ju Guds ord en så otroligt stor roll i våra kristna liv. Vi pratade med våra ungdomar hemma vid något tillfälle, det är några år sedan nu. Och min man är som bekant amerikan, så han sa utan att tveka: om du vill växa i din tro så måste du läsa din bibel. Så man inte säga, kanske när man är svensk. Men det sa vi till våra ungdomar och de sa ja. Men det ligger något i det. Vill du växa i din tro så behöver du lära känna vem Gud är och vad han har sagt och vad han vill och vem han är. Vi kan få hjälp av det från andra, men tänk vilken förmån du och jag har att vi har tillgång till vad Gud har sagt. Det är en förmån som ännu inte finns på alla platser i vår värld. Det finns fortfarande människor som aldrig hört talas om Jesus. Och här sitter du och jag och kanske har många biblar i våra hem. Och vi kan läsa. Och vi kan veta vad Gud har gjort genom historien och ta reda på vad Jesus har sagt. Och vi kan lägga det på våra hjärtan och följa det. Det är nåd. Guds ord är så viktigt för oss när det kommer till att lära känna Gud på djupet. Skriften vittnar om vem Jesus är. Det är vad Jesus själv säger. På vägen till Emmaus så möter han två lärjungar efter sin uppståndelse. Och de talar med Jesus om allt som har skett. Och de känner ju inte igen att det är Jesus. Och så delar de till slut en måltid. Och när Jesus bryter brödet, då trillar polletten ner. Det var Jesus som var med oss. Brann inte våra hjärtan när han talar med oss på vägen. Och så en stund senare så har de sprungit tillbaka till de andra lärjungarna som är samlade där för att diskutera vad som hänt. De undrar var Jesus är. Är det sant att han har uppstått? Och så står Jesus mitt i rummet. Och så går han igenom med dem. Salmerna, lagen och profeterna tror jag det står nu. Slår jag inte upp det. Men då går han igenom skriften. Och då nämns även salmerna. Och så visar han dem hur allt det som står skrivet om honom skulle uppfyllas. Skriften vittnar om Jesus Kristus. Det finns inget större än att upptäcka än att det är han som är ordet. Att det är han som är Guds son. Han är vägen till sann lycka. För sann lycka handlar om att känna honom som är allt. Och Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Det ger oss hopp. Vägen till sann lycka är fortfarande öppen för oss. Jesus har betalat det högsta priset för att vi ska kunna gå på den vägen. Den här strofen som vi har läst idag berättar alltså för oss om Jesus. På det viset så vill jag säga att den är profetisk. Den pekar på honom, ger oss ett mål att sträva efter, men den ger oss också hopp. När vi lär känna honom så väcker han samma längtan i oss som psalmisten talar om. Den här längtan att vilja följa och lyda hans bud. Jag har sett det hos många, jag har sett det hos mig själv. Jag vill bli mer lik Jesus. Och när jag inte är det så ropar jag till honom, Herre, förlåt mig och hjälp mig på nytt att vandra på din väg. Det är mitt hjärtas rop. Jag har fått syn på hur underbar han är. Kärleken till Jesus, det är lydnadens drivmedel. Det är så vi fungerar. Den här vägen till sann lycka, den går vi inte ensamma. Den går vi tillsammans med Jesus. Och jag känner, jag vill stryka under det och vi kommer komma tillbaka till det när vi går in i andra stycken i Saltaren här. Jesus är med oss. Och det är så viktigt att veta det. Han är inte bara med oss, han har också sänt sin helige ande att vara i oss. Och vi behöver veta det. Jag kommer trycka på det igen under den här veckan. Därför att det Jesus nu ber oss att göra, älska varandra så som jag har älskat er. Älska era fiender om vi börjar där. Det han har sagt till oss, det ger han oss också kraft att klara av. Han tar inte bort buden, de ligger kvar. Buden Jesus ger får vi ändå hålla fast vid och se. Ja, han vill att jag ska leva på ett sätt som visar att jag tillhör honom. Men han ger oss också kraften att klara av det. Psalmisten såg någonstans den lyckliga människan, men han talar i plural, och jag tänker det är också lite profetiskt att kanske finns hopp här, va? Jesus gör det möjligt för oss att vandra i lydnad. De lyckliga människorna, saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Vi kan få bli en av dessa lyckliga människor. Vi kanske är det redan i Kristus. Psalmisten gav inte upp. Han satte sitt hopp till Herren och till Guds ord. Och jag tänker vi ska göra detsamma med vår vandring med Jesus. Vi ger inte upp. Vi söker honom av hela vårt hjärta och litar på att han kommer leda oss fram till den sanna lyckan. Jag vill att vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord som är så underbart för oss. Jag ber att ditt ord den här veckan ska få bli lovsånger i våra tält, i våra husvagnar och i våra hem där vi bor. Jag ber att dina ord ska vara som honung på våra läppar. Att det vi hör ifrån dig ska fylla oss med liv och hopp och kraft och glädje. Och att det ska få väcka en ny sång i våra liv. Att det ska få ge oss studs i stegen, Herre. Att vi får vara så glada över att vi känner dig. Och jag ber att när vi fortsätter att gräva i ditt ord som är en sådan skatt för oss. Låt det få bli till uppbyggelse och låt det få väcka en djup tro och tillit till dig. Att du kommer att hjälpa oss varje steg på vägen när vi sätter dig först, Herre. Vi älskar dig och vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du lyssnar till Fer och du har lyssnat till ett bibelstudium ifrån Hönökonferensen, Ekumenias på Hönös sommarkonferens som de håller varje år sedan 40-talet. Sara Spencer är en pastor ifrån Vårgårdabygden som har intressanta bibelstudier som många uppskattar. Och vi kommer att lyssna till ett antal sådana här nu fram till den sista augusti. Sen har du ju Fer som sänder då både på måndag, tisdag, torsdag och fredag morgnar. Med repris då på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar dig bara en fortsatt skön sommar. Och uppskattar du de här programmen så får du gärna bidra till vårat Swish-konto som är då gemensamt med Radio Falköping där du anger Fer som mottagare på när du swishar in. Numret kan jag väl upprepa här igen. Det är ju 123 178 37 29. Som sagt var, vi är tillbaka nästa lördag med ett nytt bibelstudium med Sara Spencer.
2: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio 4.

Men när på resan jag hunnit fram till Nizza, lådade ett brev från henne och där stod gissa. Nu har jag fått en sådan som jag ville ha. Färgen är äkta och han kan skrika bra. Synda dig hem du lycklige man och far. Du kan ej tro vad

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan den här måndagen den 13 juli vecka 29. Ja, vi har varit igång då en vecka med de här tankarna från hängmattan. Och förra veckan kunde ni höra Björn Lundin, Ulrika Turner, Emil Kylander och Elin Bradway. Och i fredag så hörde ni P.O. Larsson. Och om en stund där så får ni höra Olle Senius som har värdskapet idag i tankar från hängmattan. Men innan det, som jag sa tidigare förra veckan då alltså, på måndagar så tänkte jag att vi skulle ha med lite evenemang också. Så ni får mer under veckan här. Och dansbandsutställningen, det tuffar ju på museet. Gå gärna dit, det håller på fram till 6 september. Så det finns anledning att gå dit och möjlighet också framförallt att gå dit. Och sen finns det också den här utställningen på museet också om lokala band. Tycker jag ni ska gå dit och kika på. Och sen kan man alltid bege sig ut till naturen, Hornborgasjön. Det är fågelskådning där för barn. Ta med barnbarnen och barnen kanske också och ge iväg dit. Och det är en guidning då som innebär att man tittar närmare på olika fåglar. Och några simmar, några dyker, andra för ett fasligt väsen. Varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 11 under sommaren kan du då följa med på en guidning runt naturen och spana på de fåglar som finns i sjön just nu och lära dig mer om dem. Den aktivitet passar för barn i åldrarna mellan 6 och 12 och de försöker anpassa innehållet efter väder, vad som finns att titta på och intresset hos barnen. Kanske spanar vi på fåglarna som gömmer sig i vassen eller på fågeln med dinosauriefötter. Kikare finns att låna. Samlingen börjar utanför naturrum och håller på 20-30 minuter ungefär. Ingen föranmälan. Och sen är det folkparksfika. Nesko Jenkis har folkparksfika. Och 23 juli här då slår de upp portarna till Folkets park och då finns det bilar där och så kan man fika och så kan man prata med några från Nesko Jenkis också. Tycker jag låter väldigt spännande och bra. Sen under sommaren här, torsdagkvällar, så är Alpems Arboretum öppet fram till 20 augusti faktiskt. Och där är det tipspromenad och underhållning och kaffestugan är öppen under kvällen. Och nu då till torsdag här så är det sommarmusik med Ulf Esborn som är där och spelar. Väl värt att ge sig dit och ta en kik där. Nu lämnar vi över ljud och ord och så vidare till Olle Senius.

Hej, jag heter Olle Osenius och vi ska få en timme när jag får göra några nedslag i mitt liv. Berätta om saker som har varit viktiga för mig, som har format mig, men också några händelser som jag bara tycker är roligt att berätta om. Jag är uppvuxen i sydöstra Värmland, i Björneborg, en liten bruksort som ligger mellan Kristinehamn och Degerfors. Pappa var smålänning och mamma var ölänning. De var lärare och jag har en syster och en bror. Ingen av mina närmaste vänner från ungdomen bor kvar i Björneborg. Ingen av mina syskon, mina föräldrar är nu döda. Och själv har jag inte bott där sedan 90-talet. Ändå är uppväxten och bruksorten någonting som jag bär med mig på gott och på ont. Den här känslan att vara underdog, att komma ifrån periferin, att å ena sidan vara lite lokalpatriot, men också den här känslan av att det var rätt så snävt i det lilla samhället. Den sociala kontrollen, enhetstänkandet, alltså att det fanns ett sätt att tänka på som var rätt, men på andra platser kunde man tänka på andra sätt. Och det var fel. Men egentligen så kanske hela Sverige var en sån plats på 70-talet när jag var barn. Samma parti hade regerat sedan andra världskriget. Svenskarna hade självbild om sig och var blåögda och hederliga. Att vi betalade mer än hälften i skatt. Och att samhället och staten löste alla problem. Ingen skulle ha mer än någon annan. Ingen skulle heller tro att den var bättre än någon annan. Eller att någon var sämre. Ändå så drog vi svenskar Norge-historier. Vi hade fördomar mot finnar, mot turkar, mot ryssar, mot romer och kineser. Och kanske trodde vi att det var vår uppgift att ta hand om de fattiga stackarna i Afrika. Avvikare som vänsterhänta, homosexuella, pacifister och utlänningar, de kunde gott hållas i Stockholm. Den där uppväxten har jag med mig. Och den är en del av mig. Vi går till musik.

En baksida med att växa upp i en liten bruksort, det var att jag inte visste så mycket om vad man kunde jobba med. Vad ville jag göra med mitt liv liksom? Mina föräldrar var lärare. Mina skolkamraters föräldrar jobbade på järnverket. Någons pappa jobbade på bank. Någon var ingenjör. Men gemensamt för alla som jag såg omkring mig, det var att de redan var det de var. Och det fortsatte de att vara. Alla verkade veta sin plats, ha sitt yrke, och de tänkte inte så mycket på det. I alla fall var det så jag uppfattade. Jag kom med i missionshuset. Det var söndagsskolan när jag var liten, och sen var det scout från tredje årskursen och tonår och från sjuan. Sen blev jag scoutledare, jag blev tonårsledare. Mina vänner där var de jag mest umgicks med. En av dem började prata om att läsa till präst. Otroligt tyckte jag. Är det något man kan bli? Ska du inte bli där din pappa är? Byns präst tyckte jag i och för sig om. Jag hade haft en bra konfirmationstid. Men prästen, han var liksom präst hela tiden. Kan man bli sån? Kan man bli präst? När han sprang i Eliusspåret, då hade han prästskjorta på sig. Eftersom han ville vara präst för alla björneborgare hela tiden. Fint kan jag tycka, men det var en konstig roll att tänka sig att kliva in i. Kompisen som ville bli präst, han var väldigt smart, han var driven och ambitiös och genomtänkt. Hade kloka svar på frågor som vi pratade om. Och jag tänkte att sån måste man nog vara. Jag tänkte att min kompis skulle bli en bra präst. Men sån var ju inte jag. Jag tänkte lite så ena gången och si andra gången. Jag tyckte andra saker var kul och viktigare. Jag tyckte hockey till exempel var det viktigaste. Först höll jag ju på Färjestad, och sen när det var VM då tittade jag på allt. 1987 var jag 17 år och då vann Sverige i Wien. Och jag minns att jag hissade flaggan i mammas och pappas flaggstång när vi äntligen hade slagit Sovjet i turneringen. Sånt var viktigt tyckte jag. Längre fram så blev jag fotbollsintresserad, och nu tittar jag knappt på hockey. Men fotboll är kul. Närheten till Degerfors blev ju att Stora Valla, där hängde jag mycket. Men i livet så var gymnasievalet väldigt svårt. Jag tyckte SO, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap, att det var roligt. Men jag hade lätt för NO, fysik och kemi och matte. Mina föräldrar tyckte att jag borde bruka den talangen och göra något av det. Och därför så lyssnade jag på dem och valde 4 år teknisk. Att bli ingenjör tyckte jag lät spännande, utan att jag visste någonting om vad det var för yrke egentligen. Jag tänkte att det blir snyggt i telefonkatalogen att det står att jag är ingenjör. Och nu finns det ingen telefonkatalog. Så stor glädje har jag inte av det. Men efter 9 år med samma klasskamrater, som alla hette ungefär samma namn och var stöpta i liknande former, så var det dags att få nya klasskamrater. Istället för dem jag hade gått i klass med, 5 tjejer som hette Maria, 3 stycken killar som hette Johan, 3 som hette Peter och några till dubbletter, så hamnade jag i en ny klass. Där hade alla istället portfölj och miniräknare, även om de hade varsitt namn.

0: Så blev det då gymnasium, 4 år på teknisk. Redan det första året så kände jag, har jag verkligen valt rätt? Ska jag göra det här resten av mitt liv? Och eftersom jag var utbytesstudent i USA, och kanske var det därför jag var utbytesstudent i USA, för att jag efter några månader kände att det här, ska jag verkligen hålla på med det här? Jag behövde göra något annat. Men det gjorde i alla fall att gymnasietiden tog 5 år av mitt liv. Och när jag var färdig, då hade mina jämnåriga hunnit ha 2 år efter gymnasiet. De hade börjat bli sugna på att läsa vidare. De hade jobbat på Mac och de hade gjort lite andra saker. Och jag hade bara varit i skolan. Jag var färdig gymnasieingenjör, byggvarianten. Men samtidigt som jag blev färdig så var det 90 till som blev det i Karlstad 1991. Och samtidigt så rasade byggbranschen fullständigt. Det var ju en tid när räntorna var skyhöga och alla byggen slog stopp. Det fanns inga arbeten att söka, så vad skulle jag göra? Jag tänkte att lärare har jag ju alltid velat bli. Jag har ju alltid tyckt om att stå framför folk och prata. Och när det var presentationer på SO:n så det där tyckte jag var det allra roligaste. Det som mina klasskamrater bävade inför, det var då jag levde upp. Så lärarvikarie kunde jag ju vara, så att jag fick göra något ett tag, tjäna lite pengar och så. Men jag var liksom stressad och bli vuxen. Jag var 21 år gammal och jag ville liksom komma i kapp. Jag ville inte gå och dra bena efter mig. Det var också en tid när det var karensdagar som gjorde att lärare gick till skolan och jobbade fast de var sjuka. Så därför så var det inte så mycket arbete att få som lärarvikarie. Jag ringde därför i början på september när jag tyckte att det här ger ingenting. Och så stressen. Så ringde jag runt till högskolor och universitet och frågade om det fanns någon plats till mig där. Det gjorde det. Och därför hoppade jag på lärarutbildningen i Karlstad samma höst. Kompisen som ville bli präst, han hade kommit igång med det. En annan hade börjat läsa till civilekonom. Och en tredje hade börjat prata om att bli pastor. Återigen, präststudenten, han skulle nog bli bra. Ekonomen, han skulle nog trivas med siffror i kolumner. Och pastorn, ja vad visste jag. Han var karismatisk och han läste massor i Bibeln och han kunde slå vem som helst på fingrarna med Bibeln. Fast sån var inte jag. Det var inte för mig. Jag var inte lik någon av de här två. Varken han som skulle bli präst eller han som skulle bli pastor. Det var inte för mig, trodde jag. Några år senare så hade jag ett samtal med pastorn där han sa att jag inte tog min tro på allvar. Att jag flummade runt och gick hellre på Stora Valla än satt i kyrkan. Och att han trodde att jag skulle hamna i helvetet. Okej, tänkte jag. Den där guden, den tror inte jag på. Så jag slutade kalla mig kristen. Ändå så var det ju så att min barnatro, den hade jag med mig. Men jag blev då lärare. Jag fick jobb i Töreboda. Jag tyckte det var roligt. Otroligt jobbigt. Massor av lektioner att förbereda. Läxförhör och prov att utforma och rätta. Och vid terminslutet så var det massor av betyg att sätta. Den värsta terminen så hade jag 3 åttor och 2 nior att betygsätta i mina 4 SO-ämnen. Det var 525 betyg som jag skulle försöka ge så rättvist som möjligt. Jag var helt slut. Och jag undrade om jag kanske borde göra något annat. Sen är det ju den där avundsjukan på lärare också. Att tro att man har 10 veckor ledigt på sommaren när det själva verket är så att de första veckorna så är man helt konvalescent. Och förresten så slutar man inte tvärt när eleverna slutar. Jag hade någon förälder som sa att jaha, vad gött ni har det då. Nu ska du inte göra någonting. Och jag kände att jag var helt under isen. För elever och deras föräldrar, det tog ju också tid. Det var roligt men det var tidskrävande. Och sen var inte lönen särskilt stor. Så vad gör man? ja, livskris lite grann. Men i min barndom, tittar jag på de vuxna där, så gjorde de inget annat än att bli kvar, kämpa på och härda ut. Man kanske vänjer sig. Var det min väg också?
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricker kallat kaffe från igår. Och ute är det kallt och mörkt och ruggigt och dimma, men man vänjer sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat.

0: man får lov att vänja sig.
1: Nu hade en av mina kompisar blivit präst och han hade börjat doktorera i teologi. Han var fortfarande genomtänkt och bra. En annan var civilekonom, tjänade bra med pengar och hade stadigt jobb. Den tredje hade flyttat till Knutby. Jag själv sökte ett jobb som säljare och fick det. Under 5 år så sålde jag elektriska kontakter till vitvaruindustrin och deras underleverantörer. Jag hade tjänstebil och reste ungefär 6000 mil om året i södra Sverige och i Norge. Jag bodde 110 nätter per år på hotell och jag jobbade med något som var otroligt mätbart. Och det där var något som jag hade saknat när jag var lärare. Mätbarheten gjorde jag bra ifrån mig. Jag hade en otrolig bekräftelsetörst och det kändes som att om jag skulle bedömas av mina kollegor så var det om det var tyst i mitt klassrum när de gick förbi dörren. Skulle jag bedömas av rektorn så var det om han fick samtal från föräldrar eller inte. Skulle jag bedömas av mina elever så var det hur mycket filmer jag visade, hur roligt det var på lektionerna. Men som säljare så gick det att mäta framgång. Det tyckte jag om. Så i början så var det där kul. Men med tiden så kröp en känsla av meningslöshet på mig igen. Vad spelade det för roll om det var jag som sålde 7 miljoner kabelskor till Electrolux eller om det var någon annan som gjorde det? Ingenting. Företaget åkte på konferensresa, skidresor varje år. Och i Salamsee i Österrike, efter en massa skidåkning, goda middagar, sena kvällar med goda drycker, så skulle bussen till flyget gå vid lunchtid på söndagen. Vi hade ett par timmar att strosa runt i byn och på torget så var det massor med folk. Vad var det som skulle hända där? Då ringde plötsligt kyrkklockorna och alla började gå in i kyrkan. De viftade med blommor och gröna kvistar. Jag insåg att det är palmsöndag idag och jag valde att följa med in i kyrkan. Det var helt fullt i kyrkan, massor med människor och gudstjänsten började på tyska. Jag hade visserligen min skoltyska men efter en halvtimme så tänkte jag att nu smiter jag ut. I vapenhuset satt en inbjudan till någon slags seminarium som fångade min blick. Bring Gott in Beruf stod det på tyska. Bring Gott in Beruf. Ta med dig Gud i ditt yrkesliv. På tyska så är förresten ordet för yrke och ordet för kallelse samma sak, beruf. Det var där och då som jag började tänka att jag kanske var på fel plats i livet. Även om man kan vara kristen och säljare så kände jag att jag ville ändra något i mitt liv. Tyvärr så var jag tvungen att gå igenom mycket mer innan jag hittade rätt. Den här ständiga känslan av att jag är på fel plats. Det finns någonting viktigare. Finns det någon plan med mig? Kan jag göra skillnad? Den där bar jag med mig.

Att höra sin kallelse, att veta vart man är på väg, det kommer nog i flera steg. Jag hade aldrig någon text eller skrift på väggen, men den här upplevelsen i Selam C var ett litet steg. Ett annat steg var ett bröllop som jag var på. En barndomskamrat gifte sig och på det här bröllopet så kommer det fram en kille och säger: du, jag vet inte om du vet om det, men jag ser att du ska bli pastor. Nej, det tror jag inte. Jo, men jag ser det tydligt i en predikstol. Ja, fast jag, du tror inte det är en kateder, för jag håller på att utbilda mig till lärare. Nej, det är en predikstol. Så du får känna efter, tänk efter. Jag tänkte nog inte så mycket mer på det där då. Men när kriserna kom längre fram i livet och jag kände att jag var på fel plats, så var det där någonting som kom tillbaka och som jag tänkte på. Ett annat tillfälle var när jag var lärare och jag undervisade i religion. Det var någon som sa då till mig: Olle, du skulle ju bli präst istället. Och jag vet inte om det var för att smickra mig hon sa det, eller om det var för att hon verkligen upplevde det. Men hur som helst, det var också en sån här sak som kom tillbaka till mig. När jag hade varit säljare i 5 år så var jag sjukskriven en period. Men sen blev jag arbetsledare på en sammalfabrik och tänkte att det kanske är min väg. Men redan efter ett halvår så började jag prata om omorganisation och fabriken skulle bli någonting annat. Och jag kände krisen igen. Jag hyrde en stuga i Sälen, åkte upp själv. Hade med mig skidor, men jag åkte inte skidor. Istället bastade jag och satt och läste. Jag läste en bok av Thomas Sjödin. Och jag läste den boken i Bibeln som har namnet Jona. Ni vet, han i valfiskens buk. Jag grunnade på om jag hade en kallelse som honom, men att jag, precis som honom, hade sprungit åt ett annat håll. Så jag började läsa till präst. 2009 så blev jag till slut prästvigd i Karlstad domkyrka av biskop Esbjörn. Esbjörn har så småningom ersatts av min barndomsvän som hade blivit teologiedoktor och som har skrivit barnens bästa bibel, biskop Sören. Innan jag blev präst så hann min mamma dö. Och några år efter så dog min pappa. Jag hade själv blivit pappa och jag har sedan dess skilt mig från barnens mamma. Jag har utvecklat några sidor hos mig och jag har avvecklat andra sidor. Livet är en spännande resa. Och flera gånger har jag fått ta det där obekväma beslutet att bryta upp, starta om på nytt och försöka igen. Det som jag saknade att se i min barndom, det jag tyckte ingen gjorde det. Och det har blivit något som jag har fått göra många gånger. Att vara präst är fantastiskt roligt. Det enda yrket som jag skulle kunna tycka var mer eftersträvansvärt för mig, det är att vara läkare. Men för mig så är detta min väg. Att döpa barn är väldigt fint. Och när vuxna vill döpa sig så är det också stort. Begravningar, det är ju i allmänhet väldigt sorgligt, men det är också tillfällen när jag känner att jag verkligen kan göra skillnad. Att tala om hoppet, om återseende, det är stort. Påsken efter att min mamma dog så gick jag på påskmässa med min 3-årige son i Köpings kyrka på Öland. Och under predikan så spänner sonen ögonen i mig och frågar: va? Kan den som har dött bli levande igen? Kan farmor det också? Jag tror på uppståndelsen. Och det min lille grabb ville prata om, att han ville träffa henne igen, det går ju inte. Men en del begravningar kan ha sina skratt också. Bästa exemplet har jag från en begravning som jag höll i en liten kyrka på västkusten. Vi begravde en änka som var mamma till, jag tror det var 4 söner.
Och de hade burit kistan ut i graven, sänkt den där deras pappa hade legat några år. En av dem säger högt så alla hör: "Nu är du farsan, här kommer morsan, så nu är det slut på friden för din del."

En sak som fick mig att utbilda mig till lärare en gång, det var ju inte bara att göra som mamma och pappa hade gjort eller göra det jag kände till, utan det var att få jobba med tonåringar. Det är en fantastisk ålder när livet stakas ut och de formas inför allt som ligger framför dem. Som präst så får jag möta konfirmander. Men jag slipper det som jag tyckte var svårast som lärare, att betygsätta deras prestationer och ännu värre att underkänna någon av dem. Det var ju det värsta. Du är inte godkänd. Under några år så var jag ungdomspräst i Storfors i Värmland. Det var en liten bruksort. Lite större än Björneborg, men inte särskilt mycket större. Där hade vi ett väldigt blomstrande ungdomsarbete. Varje fredag kväll så hade vi 100 ungdomar i källaren till kyrkan. Och jag hade några ungdomsledare och de var fulla av spännande idéer. Kan vi ha hoppborg här? Kan vi ha sumodräkter och brotta sig? Det var bara några av alla idéer. En annan var moppesemester, att åka moped tillsammans. En annan att bygga en bastuflotte ihop med ett gäng grabbar. Vid ett tillfälle så blev det ett samtal om varför vi sjöng så tråkiga psalmer på gudstjänsterna. Ja, det givna är ju då att fråga, vad tycker ni att vi skulle göra med dem? Rocka upp dem såklart. Några av de här ungdomarna hade en punkgrupp, punkrock. Så de fick uppdraget att rocka upp några psalmer. Ungdomsledaren Martin föreslog att vi skulle göra en hårdrocksgudstjänst. Och jag tyckte det var en bra idé, så jag sa ja. Sen frågade han, kan vi inte göra en turné med den där hårdrocksgudstjänsten? Återigen, det var jättelätt att säga ja, så det gjorde jag. Och sen kom nästa fråga. Om vi nu gör en turné, kan vi inte då slå på stort? Och vi kan ha en sån här, som en konsert du vet, med storbildsvisning. Att vi filmar och så visar vi på storbild. Att vi har rökmaskin i gudstjänsten. Att vi har turnétröjor. Att vi har backstagepass. Att vi har merchandiseförsäljning och så vidare. Det var roligt att bara säga ja. Jag fick uppdraget att hitta turnéplanen, så jag ringde runt i stiftet, i Karlstad stift, och frågade vart det fanns ungdomsarbete som kunde fylla en gudstjänst med hårdrock. Och vi gjorde ett drama, ett predikande drama om den yttersta dagen, eftersom turnén råkade hamna på domsöndagshelgen. Vi kallade turnén för Judgment Day Tour. Att ha ett drama med Jesus, djävulen och Guds röst, som advokat, åklagare och domare. Och att ha dem som kommer inför skranket som åtalade, Hitler, Moder Teresa och Ronny och Ragge, det var riktigt roligt. Men det där med upprockade salmer, det var rätt så svårt. Det bästa, det blev Pärleporten, och det blev väldigt likt

Heaven Metal. Det var väldigt roligt att göra den där gudstjänsten. Vi gjorde om prefationen också. Jag fick istället för sjunga "Upplyft era hjärtan till Gud" så gjorde jag en text på Kiss-låten "I was made for loving you baby". Det slutade också med att vi köpte en rökmaskin som vi hade i ungdomsgudstjänsterna. Och i flera av tjänsterna jag har haft efter Storfors så har jag föreslagit att vi ska köpa en rökmaskin. Alla har trott jag skojat, men det har funnits en liten bit allvar i det också. Sen sommaren 2024, för 2 år sedan, så är jag präst i Floby pastorat. Vi har 17 kyrkor, varav 10 är från medeltiden. Jag börjar lära känna församlingsborna och de börjar lära känna mig. De vet att jag alltid kommer i en Saab och att jag alltid har koll på Degerfors IFs matcher. Ibland krockar det med gudstjänsten. Då vet de att jag har en liten tanke där på Stora Valla. Men de vet också att jag prioriterar gudstjänsten när det väl är dags. Jag har fått jobba med massa roliga saker. En sak som vi jobbar med i Floby pastorat nu, det är resor till Polen. Att jobba med ett demokratiprojekt om alla människors lika värde. Det som mynnar ut i en resa ner till Auschwitz på sportlovet 2027. Jag tror också att församlingsborna vet att jag är en glad skit. Att jag är rätt så vanlig, men att jag är präst med allt som kommer med det. Många av dem vet också att jag tror att Gud är en nåderik Gud. Att det finns mycket mer nåd än den som jag mötte hos min kompis som var pastor som trodde att jag skulle hamna i helvetet. Många vet också att jag tror på kärleken. Jag träffade mitt livs kärlek på en gudstjänst 2017. När hon kom in i kapellet så sa det klick. Jag tror alla i lokalen hörde. Vi var visserligen lite bekanta, men när hon sökte upp min gudstjänst, då fattade jag att hon kanske fanns ett intresse där. Och jag riktigt fattade när jag såg henne att det var henne. Det var henne jag ville lära känna. Och plötsligt så ville jag imponera på henne. Och att som präst försöka imponera på en enskild kvinna, även om hon är gudstjänstdeltagare, det är inte så bra. Min predikan blev inget bra den dagen heller. Jag tappade tråden. Jag försökte ta ut svängarna och synas bättre än vad jag var. Inte så proffsigt. Men efteråt så gick hon med på att få det med mig till kyrkkaffet. Jag erbjöd mig att bjuda, men dumt nog. I vanliga fall så brukar kyrkkaffet vara gratis, men på den här gudstjänsten så skulle det betalas. Och jag hade inga kontanter, så hon fick bjuda mig på kaffe. Vi satt och pratade, bara vi två. Och någon som kände mig kom förbi och frågade mig någonting, och sen så vände sig mot Marie och frågade, hör ni ihop? Inte än, sa jag, och jag menade det verkligen. Vi gifte oss 2 år senare, och sen dess så har vi åkt den här berg- och dalbanan som vi kallar livet tillsammans. Ibland är livet svårt eller jobbigt, andra gånger så är det lätt och roligt. Det viktiga är att vi tar oss an det tillsammans. Kärleken övervinner allt. Jag önskar er en trevlig och välsignad sommar.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.

falsk matematik. Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik.

0: Känner ni igen uttrycket där? Bara som fåran som flåskål. Måste jag berätta. Det var en gubbe där hemma som kallade flåskål. Och han skulle gifta sig, hade varit ungkar i 30 år. Och så skulle han gifta sig, var det sånt jädra stort kalas. Han hade får den här gubben. Och tredje dagen, det var sånt rejält bröllop. Tredje dagen så började han bli less på folke och stoj och stimme. Han var ju inte van vid det där. Så han gick ut och satt sin i fårkätten och tittade på får. Och så sa han, ja, ge får och ge vett av sitt. Jo, den där konsumaffären som vi hade, det hjälpte ju inte ändå, utan de la ju ner. Det började med att de först hade sån här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pytt i panna och de hade skurit ner personal, det var därför de kunde ha så billigt. Nå! Han måste berätta att han eloffar dit. Han eloffar ju dit, vet ni, och skulle köpa då. De skulle ha någon, skulle ha någon blodpals. Han köpte en sån blodflask och så någon lever och något annat kött som de skulle ha där. Och det var ju extra pris då. Och så kom han hem med sparkarna. Han var på vintern där. Och så sparkade det syns i Larssons backen. Så kom en Hellgrens pojk från grannbyn och körde med sån här silverblå metallik Amazon. Och fort så förbaskat så snitt ut i gubben och han flög in i snön. Och blodflaskan gick sönder och rann för skjortan. Och pojken ut och... Åh, oh, herregud, hur det gick, hur det gick. Ja, sa gubben, blond må det vara, men ni finner inte åt lever, alltså.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
3: Ja, idag är det då tisdagen den 14 juli och programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen i etern. Igår kunde ni höra Olle Osenius som var värd för Tankar från hängmattan. Idag så kommer en tjej som heter Angelica Saldetska. Vet inte om jag uttalar detta rätt nu, Angelica, men jag hoppas det. Hon kommer att berätta om när de flydde ifrån krigets Ukraina till Sverige för 4 år sedan ungefär. Mycket gripande och jag tycker att vi tar och lyssnar till Angelica här och nu.

0: Hej, mitt namn är Angelica och idag vill jag berätta en historia om rädsla, överlevnad, medmänsklighet och vad som händer när ens överlevnadsinstinkt inte vet hur man stänger av. Det har nu gått 4 år sedan min familj och jag lämnade Ukraina. Idag är jag 19 år gammal. Jag har gått klart gymnasiet här i Sverige. Jag jobbar och förbereder mig för universitetet. Livet är mycket lugnare nu. Men ibland känns det fortfarande konstigt att prata om allt det här. För när folk hör ordet krig brukar de föreställa sig explosioner, politik och nyhetsrapporter. Men kriget kan också verka mindre. Det blir en mamma som väcker sina döttrar tidigt på morgonen med dåliga nyheter. Det blir att packa resväskor och försöka bestämma vilka delar av ditt liv som betyder mest. Det blir att sitta i tystnad och lyssna febrilt efter ljud utanför. Det blir att försöka se lugn ut fast den inre är helt överväldigad. Och ibland, märkligt nog, blir det också stunder som nästan är absurda. Som att anförtro sin framtid åt en slumpmässig turist man en gång träffade när man sålde meloner. Och ja, den delen är helt sann. Innan den fullskaliga invasionen började levde jag ett väldigt vanligt liv i Ukraina. Jag gick i skolan, jag tänkte på min framtid, jag tjafsade med min familj som alla tonåringar. Jag oroade mig för normala tonårsgrejer och planerade min framtid. Jag såg fram emot slutföra skolan och börja på någonting nytt. Något större, intressant och spännande. Och sedan, en morgon, förändrades allt väldigt snabbt. Jag vaknade av att min mamma sa: "Vakna, min dotter. Kriget har börjat." Jag minns att min hjärna under några sekunder vägrade att förstå vad hon menade. Krig? Nej. Krig var något från dokumentärer, från historielektioner, från andra människors liv. Inte vårt. Men väldigt snabbt blev det verklighet. De första dagarna kändes overkliga. Vi kollade nyheterna oavbrutet. Vi lyssnade efter ljud utifrån. Vi sprang ner i källaren så fort vi hörde fluglarm, som i Sverige är en del av systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMO. Rädsla förändrar kroppen väldigt snabbt. Man slutar tänka normalt, man slutar planera normalt, man slutar uppfatta tid normalt. Allt blir bara: vad gör vi nu? Vad är det säkert? Tänk om något händer. I början trodde jag uppriktigt att vi bara skulle ge oss av tillfälligt. Kanske en vecka, kanske två. Nu låter det nästan naivt. Jag packade väskor åt min mamma, min syster och mig själv. Inte för att jag trodde att vi skulle lämna Ukraina för alltid. Jag tänkte bara att vi behöver överleva ett litet tag på en säkrare plats. Vi bar ner väskorna till källaren. Men efter en tid insåg vi något skrämmande. Om huset rasade samman skulle källaren kunna bli en fälla. Så istället för att gömma oss där stannade vi nära en bärande vägg mitt i huset. Alltid påklädda, alltid redo. Alltid med väskorna nära till hands. En dag kom en explosion så nära att dörrarna gläntade på sig. Jag satt på sängen och min bärbara dotter flyttade sig fysiskt av vibrationen. Bara en liten rörelse. Men för mig var det stunden. Det var då något klickade i mitt huvud. För plötsligt kändes faran inte avlägsen längre. Den kändes som om den var inne i rummet med oss. Och det var då jag förstod: vi kunde inte stanna. Innan vi fortsätter vill jag spela en låt som verkligen fångar stämningen från de första dagarna. Just då kändes allt osäkert. Rädslan blev en del av vardagen och det kändes som om marken under våra fötter sakta höll på att försvinna. Här är Kalio med Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me

I det läget var vårt enda möjliga alternativ min stuvfars mormor i Moldavien. Det krångliga var att vi knappt hade någon kontakt med henne. Min mamma är dessutom en väldigt stolt person. Men jag var 15 år gammal och ärligt talat var rädslan starkare än stoltheten. Så jag ringde henne. Jag sa, jag är rädd. Kan vi komma? Och jag minns fortfarande ett av hennes svar. Hon sa, det ser lugnt ut där på tv. Och jag minns att jag tänker, ja, självklart. Vi sover såklart granne med explosioner bara för nöjes skull. Men jag sa det inte. Till slut gick hon med på det. Att övertyga min mamma var svårt. Att övertyga min pappa var annorlunda. Vid den tiden var han utomlands och arbetade som lastbilschaufför. Ibland ringde han oss och vi kunde inte svara. Och under ett krig när din familj inte svarar i telefonen föreställer sig hjärnan omedelbart.

blommakör. Kvinnor som grät, barn som bar på leksakerna. Män som tog farväl av sina familjer eftersom de inte tilläts lämna landet. Jag var 15 år gammal och såg familjen slitas isär framför mina ögon. Volontärer gav folk te, kaffe och kakor. De försökte skapa värme i kylan, för det var ju vinter. Och ärligt talat, en sak jag aldrig kommer att glömma från den här resan är hur många vanliga människor som tyst hjälpte till. Inte för att de var tvungna, inte för att de vann något på det. De bestämde sig helt enkelt bara för att hjälpa. Så småningom korsade vi gränsen. Sedan kom en av de märkligaste delarna med att vara flykting. Man kommer till ett helt ny plats och inser plötsligt att man inte har den blekaste aning om vad som händer härnäst. Vi stod där med våra väskor och tänkte, okej, vad händer nu? En buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barnbarn körde oss. I början hade vi till och med fått fel adress, så vi var tvungna att fortsätta mycket längre. 300 kilometer längre. 5 timmar. Vid det läget kändes allt redan overkligt. I Moldavien stannade vi hos släktingar i 2 dagar. De första timmarna kändes säkra. Efter det kändes det ärligt talat mer än som om vi var extra möbler i en liten lägenhet. Och jag förstod det. Ingen planerar att plötsligt ta emot flyktingar. Människor försöker överleva själva. Så vi bestämde oss att åka vidare. Vårt nästa alternativ var vänner i Polen. De hade redan lämnat Ukraina tidigare, också på grund av kriget. Jag kände mig obekväm med att be dem om hjälp. Jag minns att jag tänkte, om de åkte utan oss så kanske de egentligen inte bryr sig. Men vi frågade. De hade inte plats. Och det var då den märkligaste idén under hela resan dök upp. Sverige. Nu kommer den del som fortfarande låter påhittat när jag förklarar den. Några månader före kriget sålde jag meloner och vattenmeloner i min hemstad under sommaren. Det fanns en turist som frågade mig var han kunde köpa hemgjort vin. Jag ringde min mamma eftersom hon kände någon. Jag gav honom ett nummer. Han kom fram till mig efter att ha gått runt i området på flera ställen och folk där inte kunde svara honom på engelska, eftersom inte alla i Ukraina talade engelska. Visste jag att han säkert skulle behöva hjälp i små städer som var. Så jag föreslog att vi skulle utbyta Instagram-konton. Något som är väldigt vanligt i dagens värld. Jag ville hjälpa honom ifall han skulle behöva prata med någon annan. Hans namn var Andreas. När kriget började blev han den enda personen från utlandet som regelbundet frågade mig, hur mår du? Han berättade för mig att hans vän organiserade bussar från Polen till Sverige. Han sa att Sverige hjälpte ukrainare. Han sa att vi kunde vara säkra där. Och på något sätt litade jag helt på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig. Så vi fortsatte. Vi reste till Rumänien. Vid gränsen var det enorma bilköer. Bilar väntade i dagar, men mannen som körde oss hade särskilda dokument, så på något sätt kom vi över
snabbare.

I det här läget var jag utmattad nästan jämt. Hopp är tröstfullt, men hopp utan vishet är också skrämmande. Först sa volontärerna till oss att det var för sent att hitta ett boende. Vi hade ingen aning om var vi skulle sova. Då blev vi upplockade av ett romanskt par. Jag minns hur jag satt där och översatte samtal på engelska samtidigt som jag var helt mentalt slutkört. Ingen visste riktigt vart vi var på väg. Ett ställe hade inte plats. Ett annat ställe hade inte plats. Folk försökte att försöka hjälpa oss ändå. Under den resan blev livet en enda lång rörelse. Gränser, stationer, resväskor, väntrum, främlingar som hjälpte främlingar. Och även om vi var livrädda försökte vi framåt. För vi trodde att det någonstans längre fram äntligen skulle finnas trygghet. Den här nästa låten påminner mig väldigt mycket om den känslan. Kallio, Run No More.

Till slut, väldigt tidigt på morgonen, tog en romansk man med oss till sin lägenhet. Han gjorde smörgåsar till oss även när vi envisades med att vi inte var hungriga. Och under den här resan lärde jag mig också att när flyktingar säger att de inte är hungriga beror det ofta bara på att de vill vara artiga. Senare bodde vi i 2 dagar hos familjen Constantinescu i Rumänien. De gav oss sin sons rum. De hjälpte oss att vila ut. Och när alla flyg var fullbokade betalade de för våra tågbiljetter så att vi kunde fortsätta resa. Den medmänskligheten betydde mer än jag kan förklara i ord. Efter det fortsatte vår resa genom Europa. Budapest, Wien, Warszawa. Efter ett tag började länderna smälta samman. Tågstationer, tunga väskor, röster som talade språk vi inte förstod. Att sova väldigt lite, att ständigt försöka räkna ut vad vi skulle göra härnäst. I Wien betalade ett helt främmande par för ett natt på hotell åt oss. Helt främmande. Jag minns fortfarande att kvinnans namn var Xiaomi. Hon hade 2 små barn. Och stunder som den etsade sig fast djup inom mig. För under ett krig börjar man förvänta sig fara från främlingar. Men istället möter vi gång på gång medmänsklighet. Till slut nådde vi Polen. Sen på natten kom vi fram till Gdynia, nära Östersjön. Det fanns ingen kvar på stationen förutom 2 volontärer som satt bredvid en stor ukrainsk flagga. Vi behövde någonstans att sova innan vi skulle ta färjan nästa dag. De ringde till någon som körde oss till en skolgympasal där flyktingar kunde sova. Och den här historien blir ofrivilligt komisk. Det var mer än 100 ukrainare som sov där. Sängar överallt, resväskor överallt, skor överallt. Och ljudet. Om du aldrig har hört runt 100 utmattade människor snarka i olika rytmer samtidigt så är det en väldigt speciell upplevelse. Ärligt talat kändes det nästan absurt i den stunden. Hela våra liv hade slagits i spillror. Vi visste inte var vi skulle bo. Och på något sätt hade vi alla blivit medlemmar i en gigantisk internationell snarkorkester. Någon gav oss filtar. Tunna filtar, inte särskilt varma. Jag minns att jag tänkte, det finns inte en chans i världen att jag kommer att kunna somna här. Och sedan somnade vi omedelbart. Det var vad utmattning gör med en. Nästa morgon åkte vi till hamnen. Och för första gången på flera veckor var det något som saktade ner. Vi gick ombord på en färja. Vi duschade, vi sov, vi gick runt. Och vid ett tillfälle gick jag ut och stod ensam och tittade på vattnet. Bakom mig fanns allt vi hade lämnat. Framför mig fanns ett land jag aldrig hade kunnat föreställa mig att bo i. Och jag insåg plötsligt hur långt hemifrån jag faktiskt var. Inte bara fysiskt, utan känslomässigt också. Men det som är märkligt är att jag i den ögonblicket fortfarande trodde att vi skulle återvända väldigt snart. Jag trodde verkligen kriget tar säkert slut fort.
Vi kommer att åka hem. Det här är tillfälligt. Jag tror att många ukrainare tänkte så i början. Sedan anlände färjan till Sverige. Och ännu en slump förändrade våra liv. Helt oväntat kom två personer fram till oss. De visade sig vara volontärer från Grästorp. De hjälpte ukrainska flyktingar att hitta tillfälliga hem. De kom till oss, människor utan bestämd destination, och frågade: "Har ni någonstans att bo?" Vi sa nej. Och plötsligt satt vi på en annan buss. Den här gången mot Göteborg. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att Sverige nästan inte kändes på riktigt. Allt såg så lugnt ut. Organiserat. Tyst. Efter veckor av rädsla kändes halva tystnaden märklig. Helt oväntat fick vi hjälp som vi inte ens hade kunnat drömma om. Hur kom det sig att just de två bussarna som de hade ordnat för att transportera människor från Polen till Sverige råkade hamna på samma färja som vi? Ett lyckligt sammanträffande eller hjälp från högre makter. Så småningom kom vi fram till Grästorp. Vi fördes in i en byggnad där familjer matchades ihop med svenska värdar. Och jag minns det ögonblicket väldigt tydligt. De svenska familjerna hade en lapp med för- och efternamn på de ukrainare som skulle följa med dem. Familjer reste sig. De tog sina väskor och gick iväg. Den ena efter den andra. Och vi väntade. Fler namn. Fler människor som gick. Rummet blev sakta allt tummare. Men våra namn fanns inte där. Och efter allt vi redan hade varit med om kände jag mig plötsligt helt känslomässigt tömt. Jag minns att jag tänkte: tänk om ingen vill ha oss. Jag sa det inte högt, men jag kände det. Och då kom två personer gående mot oss. Barbro och Göran. De såg snälla ut. Lite stressade, men snälla. Och de sa att de skulle ta oss. Enkla ord, men efter veckor av ovisshet kändes de orden enorma. Den kvällen kom vi hem till deras hus. Och efter bussar, stationer, gränser, väntrum och tillfälliga boenden hade vi plötsligt ett rum. Riktiga sängar. Eget utrymme. Lugn och ro. Och för första gången sedan den 24 februari sov jag utan att ligga och lyssna efter explosioner. Men något viktigt hände efter det. Faran försvann. Men överlevnadsläget gjorde inte det. Och jag tror att det här är något som många missförstår när det gäller flyktingar och trauma. Drygghet lugnar inte automatiskt ner sinnet. Kroppen kan anlända till en säker plats mycket snabbare än vad psyket gör. De första dagarna i Sverige kändes nästan overkliga. Ibland vaknade jag och glömde bort vart jag var under några sekunder. Sedan tittade jag mig omkring och kom ihåg. Just det. Sverige. Kriget. Vi åkte faktiskt. Och tystnaden blev en konstig sak. I Ukraina hade tystnaden blivit farlig. Eftersom man bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Men i Sverige var tystnaden normal. Ända låg jag ibland och lyssnade spänt på nätterna i alla fall. Utifall att. För när ditt nervsystem väl har lärt sig rädsla så glömmer det inte bort det i första taget. Sedan började det praktiska livet sakra men säkert.
Dokument, registrering, skola, nya system. Ett nytt språk. Och ja, svenskan lät väldigt förvirrande i början. Först tyckte jag ärligt talat att det lät mycket mer som tyska. Men nu tycker jag att svenskan låter lugn, nästan mjuk. Och med tiden blev livet sakta mer stabilt. Min mamma började jobba, min syster fortsatte skolan. Jag gick ut gymnasiet, nu förbereder jag mig för universitetet. Och något annat förändrades också. Under lång tid efter att vi kommit till Sverige fungerade min hjärna fortfarande som om överlevnad var det enda målet. Varje tanke blev till tänk om något går fel. Tänk om tryggheten försvinner igen. Tänk om morgondagen förändrar allt. Och det här blev en av anledningarna till att jag började skriva. Jag började skriva på boken under vår allra första månad i Grästorp. I början tror jag att jag helt enkelt behövde någonstans att göra av allt som pågick i mitt huvud. För när människor överlever svåra upplevelser blir tankarna ofta väldigt högljudda. Och i min bok blev de tankarna till slut till något som jag kallade spelet. Spelet är uppbyggt kring konversationer mellan mig och en röst som kallas Servant. Servant representerar den kalla, logiska och kritiska sidan av min sinne. Den del som säger, du har inte kontrollen. Den del som stängt ifrågasätter om tryggheten är på riktigt. En gång sa Servant till mig, ditt spel kommer att sluta i förtid. Och även när jag argumenterar emot svarar den nej. För någon annan har redan bestämt det åt dig. De här kapitlen blev ett sätt att visa hur trauma faktiskt känns på insidan. För krig är inte bara fysisk förstörelse. Det förändrar också ditt förhållande till tid, till kontroll, till framtiden, till dig själv. Och skrivandet hjälpte mig att sakta ta ett steg utanför överlevnadsläget och faktiskt betrakta vad som hade hänt med mig psykologiskt. Med tiden lärde jag mig också att läkning är inte bara känslomässig. Ibland började jag fysiskt. För mig blev träning extremt viktigt. Stretching, styrketräning, yoga, rörelse. Eftersom trauma ständigt drar ditt sinne tillbaka till det förflutna. Men fysisk rörelse för dig tillbaka till nuet. Och bit för bit började jag förstå mitt liv på ett nytt sätt. Jag insåg att trygghet är fundamentet för allt annat. Utan trygghet är det otroligt svårt och tungt att drömma, att skapa, att läka, att föreställa sig en framtid. Men när tryggheten väl finns där så börjar andra delar av dig sakta att komma tillbaka. Och ett av de största temana i boken blev kärlek. Inte romantisk kärlek. Mänsklig kärlek. Mänsklighet. Omtänke. Anknytning. För under vår resa överlevde vi för att människor valde medmänsklighet framför likgiltighet. En äldre man vars barnbarn körde oss. En romansk familj som gav oss möjlighet att stanna hos dem. Främlingar som betalade för ett hotell. Generosa och uppriktiga människor från Sverige som hjälpte oss i Warszawa och gav oss ett rum. Volontärer i Sverige
Så många vanliga människor förändrade tyst våra liv. Och jag tror att det förändrade mig för alltid. Det fick mig att förstå hur kraftfulla små handlingar faktiskt är. Man vet aldrig helt vad en annan människa bär på inom sig. En främling kan se helt normalt ut, men i den tysta kämpa mot panik, sorg, trauma, ensamhet, rädsla. Och på grund av det betyder medmänsklighet mycket mer än vad vi ibland inser. Under de här 4 åren har jag också lärt mig att det inte räcker med att bara överleva. Så småningom behöver man också en mening. Man behöver gemenskap. Man behöver kreativitet. Man behöver någonting bortom rädslan. Under gymnasietiden hade vi möjlighet att göra volontärarbete. Och jag valde att arbeta med barn. Jag insåg hur mycket jag älskar deras energi och ärlighet. Tyvärr gjorde jag det i en annan stad och eftersom jag hade fyllt upp med allt annat efter gymnasiet kunde jag inte besöka platsen regelbundet och fortsätta med volontärarbetet. Och eftersom livet blev fullbokat hittade jag till slut ett annat sätt att fortsätta ge något positivt. Nu spelar jag in sagor och lägger upp dem på nätet så att barn kan lyssna på dem. Jag älskar tanken på att mina egna barn kanske också kommer att få höra de inspelningarna en dag. Om jag av någon anledning inte skulle kunna läsa dem för dem själv. Och jag tror att det säger något viktigt om att läka. I början av den här historien handlade allt om flykt och överlevnad. Nu, år senare, tänker jag mycket mer på kärlek, kreativitet, fred och vad för sorts person jag vill bli. Det betyder inte att de svåra minnena försvinner. Det gör de inte. Men ditt förhållande till dem förändras. Du slutar att bara överleva dem. Du börjar förstå dem. Och kanske till och med växa igenom dem. Ibland frågar folk mig, är du arg över den här situationen? Och ärligt talat, ibland ja. Ibland känner jag fortfarande sorg, rädsla, utmattning, men mer åt något annat känner jag tacksamhet. Inte tacksamhet för krig, aldrig för krig. Men tacksamhet för de människor som påminner mig om hur humanitet och medmänsklighet ser ut under fruktansvärda stunder. Om någon före 2022 hade sagt till mig att jag skulle lämna mitt land, korsa halva Europa, bo i Sverige, studera i det här landet och träffa så många intressanta, underbara och kloka människor. Träffa de människor som har hjälpt oss och som under hela denna tid har hållit kontakten med oss. Människor som jag nu betraktar som min familj. Människor som bryr sig om oss. Och som till och med just nu skickar meddelanden till mig för att önska mig lycka till med varje nytt projekt jag gör. Människor som hjälper mig att förverkliga min kreativitet till något konkret. Och att inte ge upp. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle skriva en bok, bygga upp mitt liv igen från noll, så skulle jag aldrig ha trott på dem. Men livet förändras väldigt snabbt ibland. Och en sak jag har lärt mig är att rädsla och hopp kan existera tillsammans.
Man kan vara helt livrädd och ändå fortsätta röra sig framåt. Det var sant under vår resa. Och ärligt talat tror jag att det är sant för många människor här i livet. Vi fortsätter ofta framåt även när vi är osäkra. Även när vi är överväldigande. Även när vi inte fullt ut tror på oss själva än. Och ibland är det som hjälper oss att fortsätta helt enkelt att en annan människa väljer att visa medmänsklighet. En liten handling, en lugn röst, en säng att sova i, ett meddelande som frågar hur mår du? Innan vi avslutar vill jag spela en sista låt. För många ukrainare innebär den här låten som mycket mer än bara musik. Den rymmer minnen, smärta, historia och styrka. Den här låten vann Eurovision i 2016. Och även så många år senare känns den fortfarande djupt förknippad med allt jag har talat om idag. Här är Jamala med 1944.

Fyra år senare tänker jag fortfarande på det ofta. För kriget klev in i våra liv väldigt högljutt. Men människorna som hjälpte oss var oftast tysta, vanliga, lugna. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna jag vill att folk ska komma ihåg. Inte bara från min historia, utan från livet i stort. Man vet aldrig helt vad en annan människa har överlevt. Och ibland blir den minsta lilla medmänskliga handling en del av någon annans överlevnadshistoria för alltid. Just nu håller jag också på att avsluta min bok om den här resan och allt som hände efteråt. Boken heter Tomorrow och jag planerar att ge ut den i höst. Jag kommer också att presentera den på Trollhättans stadsbibliotek i november. Och jag hoppas kunna anordna en presentation även i Falköping. Tack för att ni lyssnade på min berättelse.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
0: Det har blivit onsdag igen, mina vänner, och ja, det innebär ju så här på semestertider att det är samtal om forntiden. Egil och Anders Josefsson, ja, de är där ute och kikar och funderar över vad vi har runt omkring i historiemässigt. Och jag tycker att återigen då så låter vi dem få komma till tals här i just programmet Samtal om forntiden.

0: Oj, nu har jag följt efter in i skuggan. Vi är i vildmarken, i djungeln, eller vad vi nu är. Men ja, vi vet knappt var vi är, eller?
1: Jo, vi vet att vi är väl den kanske största egendomen som var redan på medeltiden här i väster om Möseberg. Det vill säga vi är vid Sjögerås. Och det fick namn efter en sjö som fanns här, men den sjön den är utdikad nu så det finns inget vatten här. Vi gick här och letade efter kulturlämningar några stycken en gång. Och då kom vi på en väldigt underlig ruin. Det var bara, vad säger man, stenarna kvar efter en byggnad. Och den såg väldigt konstig ut. Och det visade sig att det hade varit en kvarn där inne. Nu finns det inte en vattendroppe. Och det är ju på det viset att den hörde till det där sjösystemet som fanns här en gång. Och det är utdikat nu.
0: Och idag så lyssnar du på samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, vi har tagit oss till Sjögerås egendom här och irrar planlöst runt, antydde jag. Det betyder att vi inte är helt säkra, för vi är egentligen här för att prata om ytterligare en plats som inte längre finns. Vad är detta för någonting?
1: Ja, det är ju en av de äldsta kyrkplatserna vi känner till här faktiskt. Det skedde redan någon gång på, jag tror det var 1860-talet, en undersökning av den här gamla kyrkplatsen. Och det var väldigt märkvärdigt, för det var självaste riksantikvarien Bror Emil Hildebrand på sin tid som var med och ledde utgrävningen.
0: Det var fint det.
1: Det var jättefint det, och en stolt medarbetare härifrån bygden var ju Assar Blomberg som har skrivit om den här händelsen.
0: Ja, men då är det en undersökt plats alltså som inte finns egentligen i form av några spår synliga nu. Men då blir man ju väldigt nyfiken. Var det något intressant de hittade?
1: Det var de första gravarna här som man känner till som hade en nisch för huvudet under marken. Det vill säga sådana gravar som man hittade alldeles in till den här kyrkan på kullen i Varnhem. Det man brukar kalla för katagård idag. Och det fanns redan vid den här tiden sådana bevis på att man hade begravt människor på det här sättet. Oj, det var en geting som åkte förbi eller vad det nu var för något.
0: Ja, det var en vild turist på motorcykel. Det var tur. Det kanske tog bort tanken om det här med djungeln i alla fall. Att även här i Sjögerås så förekommer vildsinta turister på något vis. Men den här, ja men vad spännande med utgrävningen. Skelett då som ligger med huvudet inne i en nisch. De här samtalen om forntiden i år, de handlar ju mycket om övergången från en tidigare kult till en kristen tid kan man säga. Och då kan vi väl säga då att även det här området det är också en del av detta. Och de här små kyrkorna som ploppade upp, jag menar vi har många, många av de här kyrkorummen kvar, men från början var de ju ännu fler.
1: Ja, det påstås ju att de här stenkyrkorna då som står kvar idag, träkyrkorna är ju tyvärr borta då, och de var ju lite äldre än stenkyrkorna ändå till och med. Men det påstås ju att i Skara stift så skulle det ha funnits över 500 sådana här små stenkyrkor som vi kan ju se dem i Gökhem, i Göteve, Marka och på många andra håll här i närheten också. Som de står kvar som de var när de byggdes.
0: Och lyfter vi blicken bara lite grann och så tittar vi på det här då som vi kallar för det västliga kulturområdet. Eller där man har ett västlig påverkansområde i alla fall. Som även Skåne, Halland, Blekinge till exempel och ja, Danmark då. i hela detta området, inklusive Västergötland, så skulle det byggts ja, över 3000, kanske så många som 3500 kyrkor, bara under ett århundrade. Otroliga saker.
1: Ja, visst är det otroligt. Vi förundras ju ibland över de här stenåldersgravarna, gånggrifter och dösar och vad vi nu kallar dem. Att det fanns sådana mängder utav dem och att de var så svåra att bygga och uppföra. Då kan vi nästan jämföra det med den här perioden då när man byggde kyrkor på 1100- och 1200-talet.
0: Och det här sammanfaller väl delvis åtminstone med här när man skapar sockenindelningar och sånt där.
1: Ja, det tror vi i alla fall. Det är väldigt svårt att spåra något speciellt ursprung till det, men flera har ju försökt.
0: Men nu när vi står här då, Sjögrås, och så tänker vi oss tillbaka, vi kanske är på 1000-talet någonstans eller 1100-talet, och så vet vi då de här tidiga begravningarna, men det uppstår ju kanske inte ur ett vakuum här. Vad kan vi se framför oss på den här ytan? Ska vi tänka oss en mäktig familj som har bott här innan, eller kommer det någon nyinflyttad och bygger sin kyrka?
1: Nej, men det finns ju starka ätter runt omkring här nu som uppträder lite här och var. Vi har ju stora egendomar då. Den här Sjögrås var förmodligen den största av dem till ytan i alla fall. Men sen har vi ju Bjurum som är mycket mer känd egentligen, och på andra sidan det här vattnet som vi har här, det är ju en mosse idag. Det är ju egentligen hör till Norra Vånga socken, men det är ju Höbergs stora egendom. Och det var ju mäktiga sådana som åtminstone blev adelssläkter så småningom här. Så där har funnits många viktiga personer som har gått omkring här. Och hur det hela började är ju väldigt svårt att veta naturligtvis. Men just här där vi står vid Sjögrås så hade man ju till och med en egen kyrka då. Kanske var en egen sockenbildning också. Som sen då smälter ihop med det vi kallar Vilske Kleva. Lite högre upp på kanten, på den västra kanten av Musseberg. Så, ja.
0: Ja, och det är något lockande med de här bortglömda och övergivna platserna såklart. Det som inte ens är en ruin längre. Men det är väldigt vackra marker, och varför inte ta med sig sin rutiga picknickfilt och sina små mysiga kaffekoppar och kanelbullar och så ge sig ut i landskapet. Och då är dagens utflyktsmål Sjögrås.
1: Ja, absolut. Så här har vi ju den här jättefina gamla magasinsbyggnaden som är skyddad då av länsstyrelsen förmodar jag, eller vem som tar hand om det. Idag ägs ju hela egendomen utav någon människa från Danmark. Vi kan se att han har byggt upp ett alldeles nytt pampigt hus emellan den här magasinsbyggnaden vid vägen och kanten på Musseberg där borta.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Från ett annat håll kommer man in. Från ett annat håll.

älskling. Hej, det är Edvard. Jag är ledsen men tyvärr är jag försenad. Älskling, kan du förlåta mig?

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Tänk, det visslar riktigt bra, fast det är så kallt idag. Men någon hund kom mig tillbaka, så jag fattar mod och sa, är vi

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, jag heter Boris Stenet och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 2:50 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

sin hand hos Mary i Tiger Brand. Och i kammaren jag satt när polister sju, det poliserna sju i England, ja, steg in i butiken och ropade.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: fotboll som han med flit döpte till Akvavit. Och på den blev Kalle miljonär utan nämnvärda besvär. Och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land. Och bland ador och bland kollar står han nu på hemmestrand.
1: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
1: Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag har haft en lucky time där över. Jag på soppa tjänat bygga klöver. Så nu har bringat med mig home vad mor och jag behöver.
1: Very, very intressant, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
1: Ska ni här till fabrikan, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag ska sätta upp fabrik på Heden som ska bli the biggest here in Sweden.
1: Very, very well.
0: Oh, very, very well.
1: Very, very welcome hem.
0: Och nu byggdes det av attan, själva farten var febril. Det blev Brooklyn och Manhattan, fast i något mindre stil. Det blev barer, torg och platser, varje väg blev kallad street. Och i kojor och palatser tvättar man med akvavit. Och på femårsdagen blev det fest, Kalle själv hedersgäst. Och en byst av honom gjorde man med en tvål i höger hand. Optimistic swing harmonic sattes brett på kvällens bal. Och det bjöds på gin and tonic och herr borgmästaren höll tal.
2: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
2: Det var tur att ni kom hem, Mr. Swanson.
0: Oh, well, thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subway-linje som går ovan jorden.
2: Very, very, very skoj, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
2: Ni är alla tider.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Han har precis ätit Viagra. Han har precis fått i sig lite vår egen Belgian Blue vid Orion. Nej, jag skojar. Men vi har ju dessutom, jag höll på att glömma, vår lilla miniköpare här i orkestern. Kan jag göra beredd, Mikael Nilsson? Gör vi lite beredd så kom in.

Välkommen till Hörmos ringning på Farbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Farköping. Idag är det klockorna i Börstigs kyrka, Åsarps församling, som ringer in helgen. Och direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa Hörmos ringning kommer ifrån. Jag heter Göran Helmersson.

Burstigs kyrka byggdes under åren 1821-23 på den gamla kyrkans plats uppe på kullen. Burstigs kyrka är större än man tror och rymmer faktiskt cirka 250 personer. Här finns en rullstolsramp och hörslinga utöver vanlig ljudanläggning. Under 2006 påbörjades utökningen av parkeringsplatsen framför kyrkan och nu senast 2009 så renoverades klockstapeln. Ett stort arbete med flera steg för att nå den vackra klockstapeln som nu tronar.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 9-18. Men först textens sammanhang. Uppenbarelseboken är Bibelns sista bok. Den väver samman många olika bilder av Gud. Johannes vision liknar den som profeten Jesaja hade av Gud i templet. Många medeltida konstverk har inspirerats av denna bild av Kristus. Oavsett alla olika bilder av Gud inleds visionerna ofta som här med orden "Var inte rädd." Så här lyder bibeltexten. Jag, Johannes, är broder som med Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er. Hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa det: vad du ser, skriv dig i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad

och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag läser också evangelietexten för Kristi förklaringsdag, som är hämtad från Lukas evangelium kapitel 9, verserna 28-36. Men först textens sammanhang. Lukas vill förklara vem Jesus är och jämför honom därför med Moses och Elia. Likt Moses går han upp på ett berg, och det heliga lyser rakt igenom honom. Därmed poängterar Lukas att Jesu liv är en fortsättning på de gammaltestamentliga berättelserna. Så här lyder bibeltexten. Ungefär en vecka senare tog jag med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Vi ber. Evige Gud, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet, öppnade våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn. Jesus Kristus.

Imorgon firas en friluftsgudstjänst i Fagerostugan Åsarp klockan 14. Stefan Klint predikar. Och gudstjänsten genomförs i samarbete med Åsarps hembygdsförening. Servering av våfflor. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Håkantorps kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 2:50 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Där lyssnade vi till låten Mannen i spegeln, och det var med Lasse Stefans. Jag tyckte det passade bra att starta programmet med den här låten som har blivit årets låt, framröstat. Och jag måste säga att jag tycker den är så fantastiskt fin. Det säger så mycket i texten när Olle Jönsson sjunger den. Ja, det var det. Jag får väl fortsätta som jag börjar, att jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag bjuder på en timmas egen musik här. Ja, jag har blandat från radion musik här, och det är lite gamla låtar och även lite nytt. Så att det är lite olika här som jag har plockat fram. Och ja, på tur är ju då årets band, och det är ju då Donnes som också blev framröstad till det. Och det är ju också en bra orkester med mycket bra låtar, måste jag säga. Och radion får ju lite tillsänt lite ny musik med dem också. Och den här är rätt så ny. Jag tror det var i alla fall från i år. Om jag nu såg rätt i hastigheten när jag plockade fram, så jag inte blandade ihop det här nu, men jag tror det. Ja, i alla fall så valde jag en låt som heter Ömsom vin, ömsom vatten, och Donnes.

Då valde jag en låt som heter Fram och tillbaks. Och den är rätt så ny kan jag säga. Och det är med Striplers.

Då blir det Jan Öylers här och jag valde låten som heter Låt dig vår kärlek gå förlorad.

Ja, då kan jag meddela att det är halvtid i programmet och då pålyser jag att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och då ska vi se, då är det Kristina Lindberg här som jag har tagit fram en låt med som då heter Alltid finnas vid din sida.

0: vida em si.
1: Då ska jag bjuda på en låt som är önskad rätt så ofta i dansbandsdags. Och särskilt då med Thorleifs kan jag säga. Nu har jag plockat fram den här låten med Kurt Hagers. Jag tycker den är bra med dem också. Och då lyssnar vi till Fem röda rosor.

Då är det ett band som heter, eller hette, jag vågar inte säga vilket, Säves. Och vi lyssnar till Paloma Blanca.

Då kommer det en låt som heter Det bästa i livet. Och ska vi se, den framförs av en man som heter Lennart Gren.

Då ska jag bjuda på låten som heter Den röda stugan, och vi lyssnar till Göran Lindberg.

Ja, då är det Sven Ingvars här och då framför dem låten Flickan och hårbandet.

Som sista låt så lyssnar vi till Mot en ny horisont, och det är med Lasse Stefans. Och då pålyser jag även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Lithén, tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin vecka och ja, en trevlig helg också naturligtvis. Må så gott alla, så hörs vi vidare och ha en fortsatt fin sommar. Hej då!

0: Ja, det är lördag. Vi har hunnit fram till den 18 juli, alltså mitt i sommaren, och vi har haft ett underbart sommarväder här nu några dagar. Du lyssnar till Fer, och den här lördagen och 7 lördagar framöver, alltså fram till slutet på augusti, så ska vi bege oss till Hönö. Och Hönökonferensen som ju avslutades förra helgen. Sara Spencer är pastor i en liten ekumeniakyrka i Vårgårdatrakten. Och hon höll 7 intressanta bibelstudier som jag tror en hel del tycker kan vara intressanta. Och vi ska lyssna på det första här idag.
1: Fantastiskt roligt att få stå här igen för 5:e året. Det trodde jag faktiskt aldrig. Så jag tackar ödmjukt för förtroendet att få dela Guds ord med er. Det känns fantastiskt roligt. För dig som inte vet vem jag är, så heter jag Sara Spencer. Och jag är här tillsammans med min familj den här veckan. Travis och mina 2 tonåriga grabbar. Vi är en svensk-amerikansk familj. Och nu har vi bott längre i Sverige än i USA. Men vi bodde där i ungefär 12 års tid. Och nu bor vi i Vårgårda, nära Alingsås. Jag jobbar som pastor i Östa Kullebygdens frikyrkoförsamling. Och det har varit fantastiskt att veta att jag har haft församlingens stöd inför den här veckan. De har varit med och bett för konferensen och de har bett för studierna. Och jag är evigt tacksam för det. Man vill inte stå själv här framme, och det känner jag att jag inte gör. Sen är jag också ute och predikar lite ibland, och då gör jag det som ambassadör för Gå ut mission. Och deras böneteam har också varit med och bett för den här konferensen och för studierna och det som sker denna veckan. Fantastiskt fint att veta att det är så förberett i bön. Både denna samlingen och alla andra samlingar som sker här den här veckan där vi möts. Jag hoppas att du ska bli uppmuntrad och utmanad, utrustad i det som följer nu. Och det här temat som är satt för det här året, ditt ord är mina fötters lykta. Jag älskar det temat. Jag blev så glad när jag hörde att det ska handla om Guds ord. Det kändes helt perfekt för min del. Och jag älskar bilden som det här bibelordet ger. Alltså Guds ord som ett skinande ljus som lyser upp vägen så att du kan gå rätt. Så att du kan kliva rätt, hamna rätt i livet. Det är en fantastisk bild, och vi fattar direkt hur viktigt Guds ord är när vi hör det. Den här versen är hämtad ur Saltaren 119, och det är den längsta salmen i hela Saltaren. 176 verser lång för dig som inte visste det. Men det är det, så det tar en stund att läsa hela det där kapitlet. Och i den här Saltasalmen så görs det en hänvisning till Guds ord i nästan varje vers. Ganska fantastiskt. Nästan varenda vers hänvisar till Guds ord. Och det gör att man brukar beskriva Saltaren 119 nästan som en hyllning till Guds ord. Att det hyllar lagen, hyllar ordet. Vi såg igår när Gunnar delade en bild här på Saltaren 119 hur det upprepas hela tiden. Lagen, dina ord, dina bud, dina stadgar. Fantastiskt. Och det blir ganska tydligt när du läser det i sin helhet också. Jag minns fortfarande i slutet av 90-talet när jag gick på bibelskola, och då fick jag upptäcka det här för mig själv. Och det var verkligen en uppenbarelse, ska sägas. För jag kände ju till några verser ur den här Saltasalmen. Och jag hade några av dem memorerad, som den här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men så hittade jag nya pärlor, som den här i vers 54. Dina stadgar är mina lovsånger i huset där jag bor. Den är fin. Eller vers 72. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av silver och guld. Eller vers 103. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Och jag vet att när jag läste det så slog det an en ton i mitt hjärta av igenkänning. Jag tänkte, jag har sett det här. Jag har känt det här. Jag har märkt det här när jag läser Guds ord. Samma glädje som psalmisten visar på har jag smakat på. Och nu var jag då på plats för att få grotta ner mig i Bibeln själv, lära mig mer om vad Gud har sagt och lära känna honom ännu mer. Och det som hände när vi fortsatte att studera och kom just till Saltaren och läste den här salmen högt tillsammans i våra studiegrupper, för det var så vi jobbade. Vi läste varenda bok i Bibeln högt med varandra. Då upptäckte jag det som jag idag tycker är uppenbart, men då var jag 21 och jag hade inte läst så mycket i Gamla testamentet. Och så förstår jag att ordet handlar inte om mina favoritbibelord. Dina ord som är ljuva på min tunga, det handlade inte om Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och det handlade inte om Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Några favoritverser jag hade då, de var ju inte skrivna än. Och då gick det upp ett ljus. Guds ordet, stadgarna, undervisningen, lagen är det syftar på. Gamla testamentets texter. Snubblar jag på mig själv här. Gamla testamentets texter och framförallt lagen är det som psalmisten hyllar. Och vet att jag tänkte, va? Menar du att tredje Moseboks offerlagar som jag nu har tragglat mig igenom, är det här som är lovsånger i hemmet där jag bor? Jag sjunger inte dem så ofta ska sägas, men det var det jag ser. Och så tänkte jag, fjärde Moseboks släktträd, de var inte lätta att läsa högt ska sägas. Vi sa nog inga namn rätt tror jag. Men det var roligt. Men om det där är honung på mina läppar, då tänker jag, då finns det någonting mer att upptäcka i den här boken som jag inte har sett än. Jag har smakat på det. Jag visste om det, jag anade. Men det blev som att Gud sa, ja det finns mycket mer. Och det är väldigt rimligt om du tänker på tredje Mosebok som exempel. Vad många direkta gudstilltal det finns i den boken. Och Gud sa till Mose. Och Gud sa till Mose och Aron. Och Gud sa till folket. Det är gång på gång som Gud talar direkt. Då vill jag veta vad han har sagt. Och så tänker jag, här finns nog någonting som jag kan lära mig av. Även om vi inte lever under offerlagarna och de reglerna längre. Nog kan jag lära mig någonting om Guds hjärta. Vad Gud brinner för, vad han vill, vad han tänker. Om jag går in med den blicken i texten när jag läser och säger, Herre, hjälp mig att lära känna dig. Då kommer jag se någonting nytt om honom. Då blir orden honung på mina läppar. Jag anade det då, och den där längtan efter mer, glädjen, sången, för saltaren är ju sånger. Jag ville att Gud skulle väcka dig i mig, och jag vill fortfarande att han ska väcka dig i mig ännu mer. Jag är inte färdig med den resan, och jag tänker så här att vi ska vara medresenärer den här veckan. Att vi får tillsammans besöka nu Saltaren 119, för det är det jag har tänkt att vi ska göra. Och det är en lång psalm, så vi kommer inte hinna med alla 176 verserna. Utan vi kommer att gå igenom 6 strofer, eller stycken. Och så går vi lite djupare i de stroferna. Och vi gör det med en enkel bön denna veckan. Att Gud ska låta de här orden vi läser få bli vår bön och vår sång och vår längtan. För jag längtar verkligen efter att Gud ska komma med en förnyad hunger och en förnyad törst efter hans eget ord och efter honom själv. Är ni med på den längtan? Amen, hör jag. Det är det vi önskar. Så när vi gräver ner oss här nu så kan vi säga, låt den här kärleken psalmisten har till Guds ord få bli vår. Så vi ber bara en bön om det. Herre, jag tackar dig att ditt ord är levande och verksamt. Det har en förmåga att förvandla våra liv på ett sätt som vi knappt förstår. Men Herre, vi ber att din helige ande möter oss den här stunden nu när vi läser ditt ord. Och så ber vi att du hjälper oss att höra och förstå och att du förvandlar våra liv. Låt de här orden vi läser idag få bli en sång och en glädje i våra egna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Om du har din bibel med dig så vill jag att du slår upp Saltaren 119 nu. Och det går bra på mobilen och det går bra i handen. Och jag tänker du ska hålla din bibel där, var med. För att vi kommer röra oss i samma 8 verser idag. De första 8 verserna. Och även om inte du har samma översättning som jag har, som är Folkbibeln 15. Följ med i din översättning, för det här är en av de rikedomarna vi har i vårt land, att vi har flera översättningar. Det är nämligen inte så lätt, som vi hörde igår, att översätta från andra språk till svenska eller engelska eller vad det nu kan vara. Det är inte så lätt att hitta den där exakta ordet som betyder samma sak. Vi tror att det är det, men det är inte det. Jag kan ta som exempel, om du skulle säga två flugor med en smäll på engelska, då måste du säga två fåglar med en sten. Annars så förstår inte amerikanen vad du menar. Så du kan inte översätta ord för ord alla gånger, utan ibland behöver vi fler ord för att få fram samma mening. Så när du har din översättning och jag läser du min översättning, så blir det som en bredare bild av vad texten säger. Så det är en rikedom att ta vara på, att jämföra flera texter, gärna med kanske ett annat språk om du kan börja där. Så ha med din bibel. Psaltaren har, och särskilt 119, har lite speciell struktur. Det är en alfabetisk psalm och det kallas för en akrostikon. Det behöver du inte komma ihåg, men det är det i alla fall. Så har jag sagt det idag. Och den består av 22 strofer, eller 22 stycken. Och varje strof är då 8 verser. Och i vissa biblar så kan du se indelningen ganska tydligt. Det är ett litet hebreisk bokstav och så kommer det 8 verser. Och så kommer nästa hebreiska bokstav och så 8 verser. Och i vissa biblar så är det bara text 1 och det märks inte lika väl. Men du kan veta om att det är så. Att varje strof, 8 verser, där börjar varje vers med just den bokstaven som det faller under. Så de första 8 verserna börjar varje vers med Aleph, den hebreiska bokstaven som är den första där. Så hade det varit på svenska hade de börjat på A. Så är ni med. Och så bygger alla de här stroferna tillsammans en hyllning till Guds ord. Rubriken för idag, det är vägen till sann lycka. Och jag hoppas att det väcker din nyfikenhet lite grann. Vägen till sann lycka. Men vi börjar med att läsa det här stycket i sin helhet, de första 8 verserna. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd och som söker honom av hela sitt hjärta. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Det är ett passionerat utrop, vill jag säga, som inleder den här strofen. Saliga står det där. Eller lyckliga, som du hittar i Nubibelns översättning. Det här ordet dyker upp 2 gånger, första och andra versen. Och i det så stöter vi på någonting som är ganska vanligt i hebreisk poesi. Och du ser det på många platser i Gamla testamentet. Det är parallellism, och det behöver du inte heller komma ihåg. Men det innebär att samma tanke upprepas 2 gånger på rad. Som här så ser du att samma tanke upprepas i vers 2 som finns i vers 1. Det är lite andra ord, men tanken är att du ska lägga märke till att det upprepas tillräckligt så att du hajar till. Så saliga kommer 2 gånger på rad så att du ska tänka, oj, vad är det han säger här, psalmisten? Och jag tänker direkt att jag märker det. Saliga är de, står det 2 gånger. Och det där ordet som psalmisten vill att vi lägger märke till, på hebreiska är det ordet esher. Och det är ett glädjens utrop i det här sammanhanget. Du kan jämföra det med en av de många engelska översättningarna där det står Happy are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Happy, glada, lyckliga, saliga. Det är lite utropstecken på det, att vara glad och lycklig och salig i det här sammanhanget. Och jag tycker att det ordet väcker en viss nyfikenhet också hos oss människor. För genom alla tider så har vi någonstans längtat efter att vara lyckliga och finna lyckan. Det är väldigt mänskligt. Har ni tänkt på det? Vi vill må bra. Vi vill undvika det som smärtar, det som utmanar och prövar oss, sårar oss. Om vi kan slippa det, då har vi liksom nått fram. Vi vill vara lyckliga som människor. I antikens Grekland så skrev man om det här ämnet, strävan efter lycka. Kända filosofer som Sokrates och Platon skrev om det här. Och jag upptäckte även när jag förberedde för detta att det forskas även i vår tid kring lycka. Så förra sommaren så kunde man faktiskt gå en kurs på Stockholms universitet som hette Lycka och det goda livet. Du kunde till och med få 7,5 poäng för det. Ja, det var spännande. Och sen vet du kanske också att det dyker upp en rapport varje år som du ser i nyheterna om vilket land som har den lyckligaste befolkningen. Och det brukar komma, jag vet inte vilken tid på året, men då handlar det om sociala stödsystem, inkomstnivåer, förväntad livslängd och hur stor personlig frihet man har. Det är några av de sakerna som bidrar till en lyckopoäng. Och så rankas alla länder efter det. Och de senaste åren så har Finland legat i topp, men Sverige ligger strax därefter. Och då tänker jag, vi bor alltså i en av de lyckligaste delarna i hela världen. Så då kanske svaret på vägen till sann lycka är en enkelbiljett till Sverige. Ja, då är vi framme. Men är det psalmisten talar om? Det tror jag inte, och det fattar vi alla att det inte är. Det är inte inkomstnivåer eller personlig frihet som utmärker den lyckliga personen som vi möter i den här strofen. Det är något annat. Och jag tänker att vi ska titta närmare på vad det är som utmärker den lyckliga personen och vad det är de lyckliga personerna har gemensamt. Och för det första så är det människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Det är människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Du ser det i vers 1. De lever efter Herrens undervisning. Vers 2. De tar vara på hans vittnesbörd eller lagbud som det också kan stå. Vers 3. De vandrar på hans vägar. Och det låter som beskrivningen av en ganska perfekt människa, tänker jag. En präktig start här idag helt enkelt. Men det är vad vi ser här. De här första raderna beskriver människor som lyder Herrens ord. Och då tänker jag att med tanke på att de här människorna lever på det viset, alltså det är någonting som är pågående i deras liv, då anar vi också att de är goda lyssnare. För du kan inte lyda det du inte känner till. Någonstans måste du börja med att fylla dig själv med det som du ska lyda. Du måste ta det till dig. Så jag anar att de här lyckliga människorna har börjat med att lyssna så de vet vad Herren har sagt. Och sen har de lagt tid på att komma ihåg det också. För det blir inte naturligt att leva på det viset om du hela tiden måste gå och kolla. Vad var det nu Gud sa att jag skulle göra? Det blir bara naturligt om det Gud har talat ligger på ditt hjärta och du kommer ihåg det, så att när du tar första steget så sker det intuitivt. Det bara händer. För du lever på det viset och du vet vad Gud önskar. Det verkar de här lyckliga människorna ha gjort väl. Det är det första vi ser. Och så står det också i vers 2 att de tar vara på Herrens vittnesbörd. Det betyder att de vakar över orden som Herren sagt. Ger dem utrymme för att kunna hålla dem. Så det är därför jag menar att de bör vara goda lyssnare. För annars blir det svårt att lyda. Sen fortsätter psalmisten också med att säga att de vandrar i fullkomlighet. Du ser det i vers 1. Klanderfritt är ett annat ord som du kan översätta det med. Det betyder att de här lyckliga människorna lyckas att leva efter Herrens ord. Alltså att det de gör verkligen är perfekt. De är perfekta i sin lydnad. De gör alla rätt hela tiden. Och nu har vi en ribba som ligger här uppe någonstans. Känner ni det? Ja. Men det är ändå det som psalmisten säger att de här lyckliga människorna har gemensamt. De lyssnar och lyder och de lever klanderfritt. Det går inte att anmärka på deras vandring med Herren. Och genast undrar jag, hur många är de? Jag tror vi är många som direkt känner att jag kanske inte platsar i den gruppen. Men häng med, vi är inte färdiga än. Det andra som de här lyckliga, saliga människorna har gemensamt i Psaltaren 119:s första vers och andra och tredje vers, det är att de är människor som helhjärtat söker Gud. Du ser det i vers 2. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Söker honom av hela sitt hjärta. Och när jag läste det, då blev jag starkt påmind om orden och uppmaningen som Mose gav till Israels folk i 5 Mosebok kapitel 6. Och det kommer inte på skärmen nu, men bara lyssna till vad Mose säger. Då han samlat hela Israels folk och så påminner han dem om allt som Herren har sagt, så att de är redo att gå in i landet Herren lovat. Och då ska ju inte Mose gå med, så han vill att alla ska veta vad Gud har sagt, att de ska komma ihåg det så att de kan vandra och leva efter Guds ord. Så det är målet med den här samlingen han har nu. Och så upprepar han alla bud, alla stadgar, alla föreskrifter som Herren befallt. Och så säger han, i hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller hans stadgar och bud som jag nu ger dig. Och så fortsätter han, du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem så det går väl för dig. Och så landar han i vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du ska lyssna och vara noga med att följa det Herren har sagt. Det har vi konstaterat redan att de här lyckliga människorna psalmisten beskriver, det gör de redan. Så de har lyssnat till de här orden Mose gav. Men så fortsätter Mose med de där orden som Jesus har bekräftat är det största och viktigaste budet i hela lagen. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela din kraft. Han skulle lika gärna kunna ha sagt, sök honom av hela ditt hjärta. Och där springer vi på en nyckel i den här texten, tror jag. Gud är superviktig. För att stryka under vad jag menar. Gud är superviktig för de här lyckliga människorna som vi får beskrivet här. De lever med hjärtan vända mot Herren. Han är först, han är störst, han är viktigast. Det finns inga andra ord som väger tyngre än det Herren har sagt. De söker Herren av hela sitt hjärta för att kunna vandra på hans vägar. Det är liksom grunden för lyssnandet och lydnaden. Hör ni det? Och här är ju Guds ord till en sån enorm hjälp, tänker jag. För Guds ord säger ju någonting till oss om han som talar. Att lägga Guds ord på minnet, samtidigt som du gör det så lär du dig någonting om Gud själv. Han som har talat de där orden du nu kommer ihåg. Det är inte bara ord, det är någon som har förmedlat sitt hjärta, sin vilja och sin väg för oss. Det har de här lyckliga människorna förstått, tror jag. Varenda bud och varenda befallning som vi stöter på i Gamla testamentet säger ju någonting om Guds karaktär. Buden visar på hans kärlek och omsorg och nåd. Läser du hela Gamla testamentet kommer du märka det. Gud har sån omsorg om sitt folk. Han säger inte, jag struntar i vad ni gör. Utan hela tiden kallar han sitt folk att vandra på hans vägar. Följa mina ord, säger Herren. Gör det jag har talat så går det väl för er. Det är ju precis som vi säger till ett barn. Gör inte så för då kommer du skada dig. Gör så här istället så kommer du klara uppgiften. Guds bud visar på den kärleken och den omsorgen om och om igen. Och likadant med hans domar. Jag vet att vi skyggar bort från det. Men återigen så vill jag tala om skriften som en helhet den här veckan. Jag vet att vi tittar på 8 verser i Psaltaren 119. Men skriften är en helhet. Hela Guds ord, summan av Guds ord är sanning. Och när du ser Gamla testamentets domar eller när det talar om dom i Nya testamentet, då är jag så tacksam att när jag läser om Guds domar då upptäcker jag Guds rättvisa och hans opartiskhet. Det finns ingen annan som kan döma rätt så som Gud gör. Han är den som har hela sanningen. Han ser rakt in i våra hjärtan. Jag lär mig någonting om Gud när jag läser om hans domar. Han gör ingenting av ilska, utan han är rättvis och han är opartisk. Något annat vi kan se om Gud när vi läser hans löften, som är ett annat område som är återkommande. Tänk på alla löften om Messias i Gamla testamentet. Över 300 stycken bibelord som talar och pekar på Jesus. Då inger det hopp och framtidstro. Gud är den som älskar alla människor och aldrig släpper människans framtid ur sitt grepp. Inte för ett ögonblick. Vi lär oss någonting om Gud när vi läser hans ord. Genom ordet så skulle jag vilja uttrycka det så här, att Gud blir enastående vacker. Gud blir underbar. Han har en förmåga att träda fram genom sidorna och visa oss vem han är på ett sätt som berör och förvandlar liv. Bibeln har den förmågan. Det är ju helt otroligt. Lyssnar vi och ber, Herre, jag vill lära känna dig. Jag ber att din helige ande visar mig vem du är. Så gör han det. Över tid kommer du se hur han uppenbarar sig mer och mer för dig och visar dig vem han är. Han är enastående vacker. Och han väcker också en kärlek i den som söker honom av hela sitt hjärta. Kärlek till honom och dessutom en längtan att följa. Det här ser vi ju inte minst hos lärjungarna när de möter Jesus, Gud som blivit människa. Direkt vill de följa. De vill bli lika honom som de upptäckt är så vacker, så underbar och så rätt. Gud väcker viljan att inte göra orätt utan istället följa hans vägar, som det står i vers 3 i det här stycket vi tittar på idag. Han väcker den längtan att bli mer lik honom som hjärtat söker. Och jag tror att det är i ljuset av det här som vi måste förstå den här enastående lydnaden som vi ser i punkt 1. De här lyckliga människorna lyssnar och lyder till Herrens ord, och de gör det helt perfekt. De failar aldrig, de bara lever klanderfritt. Och då tänker jag, hur är det möjligt? Ja, det är en frukt av djup kärlek till en enastående Gud. Det är ett hjärta som lever vänt mot Herren. Och mina vänner, det här är faktiskt samma koppling som Jesus gör när han i Johannes 14 och 15 säger till sina lärjungar: om ni älskar mig så håller ni mina bud. Punkt. Han sätter punkt där. Men så gör han samma sak som vi ser i Saltaren. Han upprepar sig. Några verser senare i Johannes 14 och 21 säger Jesus: den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig. Alltså, det går hand i hand att älska Herren och leva så som han kallar oss att leva. Hur vi lever våra liv avslöjar vad vårt hjärta hör hemma, mina vänner. Det är det här som särskiljer de lyckliga människorna psalmisten talar om nu i de här första tre verserna i Psaltaren 119. De är människor som lyssnar och lyder Herrens bud och som söker Herren av hela sitt hjärta. De älskar honom helt och fullt. Och nu när vi har nått så långt i den här texten så kanske du tänker som jag. Det är ett fantastiskt ideal, men finns det någon som klarar att leva på det här viset? Som jag sa tidigare, hur många är de här perfekta, klanderfria människorna egentligen? Jag hör inte hemma i den gruppen. Frågan kanske har slagit dig, men det som psalmisten beskriver här, det är ändå vad han säger, och det låter som en omöjlighet för oss. Behöver vi glömma sann lycka, undrar jag. Nej, jag tror inte det. Men psalmisten har ändå tänkt samma tanke som du och jag har. För i vers 4 så konstaterar han det uppenbara när han säger: du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Det är dö som vi säger i vårt hushåll, när någon säger det uppenbara och påpekar det självklara, då är det som att dö, det här vet vi mamma. Men så är det ju, en befallning ges ju för att den förväntas att hållas. Och psalmisten säger det uppenbara som vi ändå sitter och tänker. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Psalmisten brottas med det här i texten. Och så fortsätter han ärligt i verserna som följer. Vers 5. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Eller som nu Bibeln uttrycker det. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad för dina bud. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Vers 6. Jag är så glad att det här personliga perspektivet dyker upp i de här verserna. Därför att jag, efter det här höga idealet i de här första verserna, så blir det ju befriande. Någon annan ser vad jag ser, att det där verkar omöjligt. Vi känner igen oss i det där. Om bara mina vägar var rätta. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad efter dina befallningar. Herre, hjälp mig, känner vi. Vi ska pröva det här med att följa ett av Jesu befallningar, för att ta ett exempel. Jesus säger till oss i Johannes 13:34, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så säger han. Okej, det är ja och amen på det för oss alla. Ja, vi bör älska varandra, vi ska älska varandra, och vi predikar gärna över det bibelordet. Men så går tiden och vi inser ganska snart att det är inte så lätt att älska alla människor alla gånger. Eller är det bara jag som kämpar? Nej. Tack. Jag vill inte känna mig så ensam här framme. Ja, nej, vi ser ju att till och med de vi har närmast oss kan det vara svårt att älska ibland. Och framförallt vänner och sen församling. Alltså det är inte så enkelt alla gånger. Vi är olika. Vi gillar olika saker. Och ibland kan det ju till och med bli tvärtom i vissa sammanhang. Ju närmare vi kommer varann, desto lättare är det ju att vi ställer till det i våra relationer. När vi hamnar riktigt nära varandra, då får vi ju syn på det där som är lite skuggsidor vi har. Saker som vi kanske inte alltid är glada över, att det inte blir rätt alla gånger. Och vi kanske upptäcker saker om andra vi inte gillar. Vi kanske finner något som är stötande eller till och med sårande. Och samma sak, någon kanske hittar det hos mig. Det är inte så lätt att älska varandra alla gånger. Och lägger vi sen till hela budet som Jesus ger där i vers 34, Johannes 13. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra, säger han. Nu vänder han blicken till sig själv och så säger han, älska inte bara varandra så som ni tycker att det ska vara, utan gör det så som jag gör det. Och återigen har Jesus lagt ribban rätt högt, för han gav sitt liv för oss. Jesus la ner sitt liv för sina vänner. Så ska vi älska varandra. Och om det är svårt, vad händer då med vårt inre när vi tänker på att Jesus också kallar oss att älska våra fiender? Det blir jättejobbigt. Att följa Herrens bud är inte alltid lätt. Jag tror vi kan väl känna igen oss i psalmistens hjärta där. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Han är ärlig med hur det faktiskt är, och jag uppskattar den ärligheten. För det känns så gott att veta att man inte är ensam. Han erkänner att det är svårt och han har helt rätt. Men det finns något som är viktigt att se i den här strofen, och det är att han inte stannar där. Han avslutar inte med att bara, ja, jag ger upp. Utan han avslutar med en proklamation, ett beslut kan man säga. Han sätter sitt hopp till Guds ord och Gud själv. Det är så han avslutar den här inledande strofen. Vers 7-8 säger han, jag vill tacka, eller jag ska tacka kan man också översätta det, med ärligt hjärta. När jag lär mig dina rättfärdiga domar, dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Han hoppas någonstans att Guds ord ska forma honom så att han blir en av de här lyckliga människorna. Han fäster sitt hopp till Herren och hans ord. Och han hoppas att det ska ske i takt med att han lär sig Guds vägar. Alltså, när jag lär mig dina rättfärdiga domar, som det står där i vers 7. Och det är därför han proklamerar: jag vill, eller jag ska, prisa dig med ärligt hjärta. Dit ska jag nå. Han talar ut sin tro och sitt hopp, och så räknar han med att det ska ske. Men lite som att gardera sig, så slänger han också in ett bönerop: överge mig aldrig. Och du har kanske ett utropstecken i din text där. Överge mig inte, Herre, när jag går på den här vägen och sträcker mig mot målet, mot idealet, och jag söker att följa dina vägar. Överge mig aldrig. Och jag tänker, det är bönen från den som desperat vill leva nära Herren och lyda honom. Tror du Herren svarar på den bönen? Ja, det gör han. Det är en bön som Gud har behag till. Nu är det ju så att det bara finns en som till fullo har uppfyllt lagens alla krav. Om vi nu har tittat på Gamla testamentet och talat om den delen av vår bibel. Det finns bara en som har uppfyllt hela lagen och följt alla Guds befallningar. Och det vet vi att det är Jesus. I Matteus 5 och 17 så säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem, utan för att uppfylla dem. Jag har kommit för att göra allt det. Jesus är den lyckliga människan vi läser om i Psaltaren 119, vers 1-3. Det är han som är idealet. Det är han som lever klanderfritt. Det är han som är fullkomlig. Det är han som tar vara på allt Herren säger. Det är han vi ser där. Och det är honom vi vill bli lika. Och på det här viset så ser vi ju Jesus i Psaltaren 119. Texten vittnar om honom som lever exakt så som det här idealet målar upp. Jesus levde perfekt, han följde alla Herrens befallningar, och han säger själv i Johannes 5 och 19 att han bara gjorde vad fadern sa till honom. Perfekt lydnad. Han gick inte sin egen väg, han gjorde bara det fadern sa åt honom att göra. Ett hjärta vänt mot fadern i alla lägen. Och det här gör Gud för att lyfta lagens krav och ta bort dem. Han uppfyller dem åt oss så att vi kan få slappna av. Och det där ger oss mycket hopp, mina vänner. För det innebär ju att den här vägen till sann lycka, den går fortfarande genom Guds ord. Genom ordet som har blivit människa, genom Jesus Kristus som har gett sig till känna här för oss. Han blev människa för att vi ska kunna lära känna Gud. Och där spelar ju Guds ord en så otroligt stor roll i våra kristna liv. Ja, vi pratade med våra ungdomar hemma vid något tillfälle, det är några år sedan nu. Och min man är som bekant amerikan, så han sa utan att tveka: om du vill växa i din tro så måste du läsa din bibel. Så man inte säga, kanske när man är svensk. Men det sa vi till våra ungdomar och de sa ja. Men det ligger något i det. Vill du växa i din tro så behöver du lära känna vem Gud är och vad han har sagt och vad han vill och vem han är. Vi kan få hjälp av det från andra, men tänk vilken förmån du och jag har att vi har tillgång till vad Gud har sagt. Det är en förmån som ännu inte finns på alla platser i vår värld. Det finns fortfarande människor som aldrig hört talas om Jesus. Och här sitter du och jag och kanske har många biblar i våra hem. Och vi kan läsa. Och vi kan veta vad Gud har gjort genom historien och ta reda på vad Jesus har sagt. Och vi kan lägga det på våra hjärtan och följa det. Det är nåd. Guds ord är så viktigt för oss när det kommer till att lära känna Gud på djupet. Skriften vittnar om vem Jesus är. Det är vad Jesus själv säger. På vägen till Emmaus så möter han två lärjungar efter sin uppståndelse. Och de talar med Jesus om allt som har skett. Och de känner ju inte igen att det är Jesus. Och så delar de till slut en måltid. Och när Jesus bryter brödet, då trillar poletten ner. Det var Jesus som var med oss. Brann inte våra hjärtan när han talar med oss på vägen. Och så en stund senare så har de sprungit tillbaka till de andra lärjungarna som är samlade där för att diskutera vad som hänt. De undrar var Jesus är. Är det sant att han har uppstått? Och så står Jesus mitt i rummet. Och så går han igenom med dem. Salmerna, lagen och profeterna tror jag det står. Nu slår jag inte upp det. Men då går han igenom skriften. Och då nämns även salmerna. Och så visar han dem hur allt det som står skrivet honom om honom skulle uppfyllas. Skriften vittnar om Jesus Kristus. Det finns inget större än att upptäcka än att det är han som är ordet, att det är han som är Guds son. Han är vägen till sann lycka, för sann lycka handlar om att känna honom som är allt. Och Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Det ger oss hopp. Vägen till sann lycka är fortfarande öppen för oss. Jesus har betalat det högsta priset för att vi ska kunna gå på den vägen. Den här strofen som vi har läst idag berättar alltså för oss om Jesus. På det viset så vill jag säga att den är profetisk. Den pekar på honom, ger oss ett mål att sträva efter, men den ger oss också hopp. När vi lär känna honom så väcker han samma längtan i oss som psalmisten talar om. Den här längtan att vilja följa och lyda hans bud. Jag har sett det hos många, jag har sett det hos mig själv. Jag vill bli mer lik Jesus. Och när jag inte är det så ropar jag till honom, Herre, förlåt mig. Och hjälp mig på nytt att vandra på din väg. Det är mitt hjärtas rop. Jag har fått syn på hur underbar han är. Kärleken till Jesus, det är lydnadens drivmedel. Det är så vi fungerar. Den här vägen till sann lycka, den går vi inte ensamma. Den går vi tillsammans med Jesus. Och jag känner att jag vill stryka under det. Och vi kommer komma tillbaka till det när vi går in i andra stycken i Saltaren här. Jesus är med oss. Och det är så viktigt att veta det. Han är inte bara med oss, han har också sänt sin helige ande att vara i oss. Och vi behöver veta det. Jag kommer trycka på det igen under den här veckan. Därför att det Jesus nu ber oss att göra, älska varandra så som jag har älskat er. Älska era fiender, om vi börjar där. Det han har sagt till oss, det ger han oss också kraft att klara av. Han tar inte bort buden, de ligger kvar. Buden Jesus ger får vi ändå hålla fast vid och se. Ja, han vill att jag ska leva på ett sätt som visar att jag tillhör honom. Men han ger oss också kraften att klara av det. Psalmisten såg någonstans den lyckliga människan, men han talar i plural och jag tänker det är också lite profetiskt att kanske finns hopp här, va? Jesus gör det möjligt för oss att vandra i lydnad. De lyckliga människorna, saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Vi kan få bli en av dessa lyckliga människor. Vi kanske är det redan i Kristus. Psalmisten gav inte upp. Han satte sitt hopp till Herren och till Guds ord. Och jag tänker vi ska göra detsamma med vår vandring med Jesus. Vi ger inte upp. Vi söker honom av hela vårt hjärta och litar på att han kommer leda oss fram till den sanna lyckan. Jag vill att vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord som är så underbart för oss. Jag ber att ditt ord den här veckan ska få bli lovsånger i våra tält, i våra husvagnar och i våra hem där vi bor. Jag ber att dina ord ska vara som honung på våra läppar. Att det vi hör ifrån dig ska fylla oss med liv och hopp och kraft och glädje. Och att det ska få väcka en ny sång i våra liv. Att det ska få ge oss studs i stegen, Herre. Att vi får vara så glada över att vi känner dig. Och jag ber att när vi fortsätter att gräva i ditt ord som är en sådan skatt för oss, låt det få bli till uppbyggelse och låt det få väcka en djup tro och tillit till dig. Att du kommer att hjälpa oss varje steg på vägen när vi sätter dig först, Herre. Vi älskar dig och vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, du lyssnar till Fer och du har lyssnat till ett bibelstudium ifrån Hönökonferensen, Ekumenias, på Hönös sommarkonferens som de håller varje år sedan 40-talet. Sara Spencer är en pastor ifrån Vårgårdabygden som har intressanta bibelstudier som många uppskattar. Och vi kommer att lyssna till ett antal sådana här nu fram till den sista augusti. Sen har du ju Fer som sänder då både på måndag, tisdag, torsdag och fredag morgnar. Med repris då på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar dig bara en fortsatt skön sommar. Och uppskattar du de här programmen så får du gärna bidra till vårt Swish-konto som är då gemensamt med Radio Falköping där du anger Fer som mottagare på när du swishar in. Numret kan jag väl upprepa här igen. Det är ju 123 178 3729. Som sagt var, vi är tillbaks nästa lördag med ett nytt bibelstudium med Sara Spencer.

Fortsättning. Äntligen kom den stora dagen, Agda la sig platt på magen. Tuppen spretade med klorna, sen så tog han sats för att hoppa på honom. Sen så kom han så gruset yrde, med näbben före med den han styrde. Och då gick det på detta sätt, tupp fan bomma rätt och slätt. Som resultat utav den smällen gick apparaten av på flera ställen. Far man fram som en raket så

Hej, detta är en sändning från Fear och jag heter Christer Johansson. Mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Allt är så märkligt, brukar min kompis säga. Och jag håller med henne. Jag tycker att det mesta är märkligt. Ja, knasigt märkligt. På morgnarna brukar jag ibland följa linjerna i min hand. Jag öppnar och stänger fingrarna. Som om jag för första gången försökte förstå hur det fungerar. Hur kan jag vilja något och handen genast lyda? Hur kan några ben, senor och muskler tillsammans bli en hälsning, en smekning, ett handslag? Eller tillsammans med min andra hand kupas i en bönposition? Vi vänjer oss så fort vid det märkliga. Så fort att vi kanske slutar att förundras. Och jag tänker att förundras kanske är det finaste ordet som finns. Att det betyder så mycket. Att det betyder liv. Bibeln kallar ju oss människor till medskapare. Vi skapar inte världen. Men vi fortsätter på något sätt det arbete som Gud har påbörjat. Vi formar, bygger, uppfinner och förfinar. Jag tror att när förundran över skapelsen är som störst, då är vi också mest påhittiga. Tänk bara på glasögonen. Någon upptäckte att en slipad bit glas kunde hjälpa ett öga att se bättre, se längre, se vidare. Plötsligt kunde människor läsa igen, känna igen ansikten och upptäcka detaljer där trodde var förlorade. Och tänk vilken galen värld det skulle bli i trafiken utan glasögonens hjälp. Och så har vi fotbollen. En enkel boll som blivit lek, gemenskap, jubel och tröst för miljontals människor. Fotbollen kan nästan räknas till ett eget språk. Fotbollen tycks också ständigt uppfinna sig själv då man kan tillverka den av nästan vad som helst. Det gör att barn kan sparka på en boll oavsett vart man befinner sig i världen. Och så har vi tärningen. Sex små sidor som påminner oss om att livet inte alltid går att styra. Tärningen kan precis som fotbollen bidra till gemenskap. Jag spelar själv sällskapsspel och precis som namnet antyder så är det för att sällskapa. Sällskapa och medskapa är som syskon. Och så har vi metreven. En krok, en lina och en väldigt enkel konstruktion som gjort det möjligt att få mat ur sjön och samtidigt ge människor timmar av såväl tålamod som glädje och förundran. Så lite behövs för att öppna en värld. Att fiska är också en påminnelse om den stora gåvan att inte veta vad som väntar. För jag ser det som finns på ytan. Men där under, där händer något bortanför min vetskap. Jag anar, fantiserar och hoppas. Tänk om det nappar. Och jag tror det är som så att de största uppfinningarna kanske inte är de mest komplicerade. Det är de som hjälper människan att leva rikare. Det där rikedomen vi känner inombords. Därför är jag inte säker på att mobiltelefonen till exempel hör till det största. Den är tekniskt imponerande, men den riskerar också att göra oss mindre nyfikna. För den minns åt oss, hittar åt oss och underhåller oss. Medan händerna som en gång byggde, ritade, snidade och uppfann blir allt mer sysslolösa. För Gud gav oss inte bara en värld att leva i. Han gav oss också händer att fortsätta skapa i den. Och när jag ser på mina händer på morgonen tänker jag ibland
att det fortfarande väntar på dagens allra första uppfinning. Vi ber. Gud, tack för vänskapen, för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om det. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det vi kanske inte har ord för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det de behöver. Och låt oss få leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Grunch.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.